0: Ja, ja. Zapeha neke kurbe se vozimo v avtu in tri rite manj štrlijo.
1: Ej, kont. Ej, stari, kva ti pa? Kdo se misliš? Probi.

called

0: Jo.
1: Oh.
0: Kaj je zdaj, kolegica?
1: Ej, nič, nisem s kolegicami zvuni.
0: Spet?
1: Ja.
0: Pa ti si skozi s temi kolegicami nekaj, da si už pa kaj cajta zame vzela.
1: Je, če se midva nikoli ne moramo uskladiti.
0: Ja.
1: Sam, ej, toto soboto bi pa lahko.
0: Halo.
1: Halo?
0: Halo.
1: Halo, ej, ne čujem te.
0: Ej, ne slišim te čist nač.
1: Ne, te čujem, ej, baterija mi crkuje.
0: Halo.

0: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.
1: Ja, lepo vas pozdravljam ob 6:06. Lepo, da tudi danes poslušate Slovenski spored ORF.

6:13 minut je ura, poglejmo na vremensko napoved za danes. Večinoma bo sončno, ponekod bo sprva še nekaj megle, že kmalu pa naj bi povsod posijalo sonce. Najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 24 do 30 stopinj.

6 in 4 in 20 minute ura u četrtek 8 in 20 maja. Poglejmo, kaj se je zgodilo na današnji dan leta 1982. Je papež Janez Pavel II. Obiskal Veliko Britanijo, to je bil po 450 letih prvi obisk katoliškega poglavarja v tej državi. Leta 1987 je 19-letni športni pilot Matthias Rust neovirano pristal svojim letalom Cessna 172 na Rdečem trgu v Moskvi, potem ko je preletel 800 km sovjetskega zračnega prostora, ne da bi ga opazile radarske kontrole. Leta 1999 pa so po 22 letih restauratorskih del v Milanu spet postavili na ogled Da Vincijevo zadnjo večerjo.

0: 6 in 30 minutje ura poglemo, kaj se dogaja pri nas in po svetu, poročila danes pripravlja odgovorna urednica Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Sinoči v prostorih Noja Burg v Velikovcu bil benefični koncert namenjen zasiguranemu obstoju zasebnega večjezičnega otroškega vrtca Kikec. 21 let je vrtec deloval v prostorih Velikovškega župnišča, ker župnija ni podaljšala najemniške pogodbe, je bila potrebna hitra prostorska rešitev. Nakup nove hiše na Šentruperški cesti 8 oziroma kredit v višini 410 tisoč evrov je prevzela delovna skupnost privatnih dvoj- in večjezičnih otroških vrtcev. Denar za prekupno pogodbo pa je zagotovila Republika Slovenija. Sanacijo je financiralo društvo dvoj- in večjezičnega vrtca Kekec.
3: Mi si želimo čim prej ta kredit izplačati, čim prej rešiti to težo, ki ga je prevzela delovna skupnost za nas. Ne? Do danes imam že nekaj dobrotnikov, ki so nas finančno podprli. Negativno me je tudi malo presenetila občina Velikovec, ker smo tudi njih zaprosili za denar in smo še enkrat dobili pismo, na katerem piše, da nimajo denarja za nas. Ampak majhno luknjico je pač župan kljub temu pustil odprto, da bo gledal, da nas bo nekako podprl in pomagal.
2: Tako predsednica društva dvoj- in večjezičnega otroškega vrtca Kekec Gaja Galvani Kasl. Zastopniki političnih krovnih organizacij koroških Slovencev so prav tako zagotovili finančno podporo. Gaja Galvani Kasl pa je slej ko prej v kontaktu z županom mestne občine Velikovec Markusom Lakovnikom za morebitne podpore. Z dosmrtno zaporno kaznijo se je včeraj na deželnem sodišču v Celovcu končal proces proti 24-letnem Sircu, ki je februarja lani v atentatu v središču Beljaka ubil 14-letnega mladinca, 5 ljudi pa delno hudo ranil. Porotniki so spoznali obtoženega za krivega umora, poskusa umora in terorističnih kaznivih dejanj. Sodba še ni pravnomočna. In v Beljaku je včeraj z ceste zapeljal in se prevrnil tovornjak naložen z različnimi kemikalijami. Iz vlačilca je iztekla tekočina in so jo morali odstraniti onesnaženo vrhnjo plast zemlje. 65-letni voznik iz Nemčije je pri nesreči utrpel poškodbe in so ga prepeljali v deželno bolnišnico v Beljaku.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF v prometu danes ni ovir ali zastojev. Srečno vožnjo!

0: 20 minut pred 7 je tudi za današnje jutro je duhovno misel pripravila Ivana Kampuš.
1: Dobro jutro vsem. Moja današnja vizija je vizija humorja. Predstavljajmo si svet poln smeha. Svet, v katerem so ljudje tako srečni, da se svojo brezskrbnostjo okužijo vse okoli sebe. Predstavljajmo si svet, v katerem je naša resnost popolnoma izginila, kjer ni več naših dram, kjer so naše travme zaceljene in kjer na življenje gledamo skozi prizmo lastnega dobrega humorja. Se spomnite zadnjega resnično dobrega smeha in kako dobro ste se počutili po njem? Moram pošteno pomisliti, kdaj sem se res sproščeno smejala. Jasno je, da je protistrup za naše hladne, resne odnose to, da se malo ogrejemo, ko se smejemo življenju in smejemo z življenjem. Ko se smejimo, se naša trdota zmehča, naša krhkost okrepi in naša grenkoba posladka. Zdaj nam je veliko lažje videti srečno stran življenja, veselo stran življenja, ker smo našli svoj smisel za humor in spoznali, da je smeh eno od najboljših zdravil za vse, kar nas boli. Se smo vsi Božji otroci in se tega tudi zavedamo. Čim več nas je, ki si ustvarjamo lepši svet v vizijah, tem večja je verjetnost, da se tudi uresničijo. Naj postane ta moja vizija humorja tudi vaša in naj se tudi uresniči. To želim sebi in vam.

8 minut pred 7. je. Modrijani so ob začetku novega glasbenega obdobja napovedali, da bodo do Noči Modrijanov, ki bo septembra vsak mesec predstavili novo pesem, prva med njimi je skladba Obriši mi solze. Skladba odpira niz novih pesmi, ki jih bodo Modrijani predstavljali vsak mesec do Noči Modrijanov. Z njo poslušalcem prinašajo nekoliko drugačno, nežno in osebno glasbeno zgodbo, ki izhaja iz pristnega družinskega trenutka in je prerasla v pesem za vse, ki jih gane iskrena beseda, so zapisali v tiskovni izjavi. Pa prisluhnimo, kako to zveni. Obriši mi solze, ansambl Modrijani.

0: jutro vsem.
1: Marica, meni se zdi vsakič, ko se usedem v avto, da je vse rumeno,
0: ja.
1: Rumeno-zeleno tam nekje, vse cveti.
0: Vse cveti, ja, to, ko si rekel zdaj, te prometne vesti, promet poteka brez posebnosti. Če vidiš skozi vetrobransko steklo, ven, vse je rumeno, cvetnega prahu, še in še. In ne prideš zatem, če, tudi če pometaš in brišeš, je kar pol ure zatem že vse tako. Tudi na jezerih je menda čisto rumeno, tista modra koroška jezera so zdaj rumena. Ja.
1: Jaz imam tisto smol, ali v tem primeru tisto srečo, da imam to že za mano, ker imam alergijo na tisto prahove, ki cvetijo že malo prej. Tako da zdaj trenutno.
0: Jaz sem pa še večjo srečo, zato ker mi cvetni prah do zdaj še ni povzročil nobenih težav in upam, da bo to tako tudi ostalo. Ampak vidim, kako trpijo nekateri potem, kako se solzijo, kako kihajo, kašljajo in to je res hudo, ja.
1: Veš, kaj je zdravilo proti temu? Dobra glasba.
0: Dobra glasba? Okay, jaz mislila tak cel tak kondom čez cel trup.
1: To mogoče, ja. Pak ob 7:05 imamo samo glasbo, ne kondoma.
0: Dobro.
1: Dobro jutro.
0: Pa dajmo glasbo.

7 in 11 minuti ura sledijo aktualni podatki o vremenu. Pretežno sončno je danes zjutraj z nekaj rahle oblačnosti. Temperature pa dosegajo 12 do 15 stopinj.

20 minuty čas, 7 je, poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Edina možna obsodba lahko beremo danes na naslovnici Kleine Zeitung. Terorističnega napadavca v Beljaku so obsodili na dosmrtno kazen. Ker ni lastovk, ima to posledice za ekosistem, lahko še beremo. In avstrijski nogometni trener Oliver Glasner je z ekipo Crystal Palace osvojil naslov Conference League. Kronen Zeitung piše danes, da nov zakon o igri na srečo ni zelo posrečen. Goba iz tropskih držav uničuje naša polja, lahko še beremo. In ekstremno leto je za vse alergike na cvetni prah, še poroča Kronen Zeitung.

0: Točno pol osmih je, sledi pregled aktualnih vesti, pri mikrofonu pa je odgovorna jutranja urednica Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Na benefičnem koncertu v dvorani Noje Burg v Velikovcu je včeraj velika množica ljudi podprla večjezični otroški vrtec Kekec. Ustanova mora s koncem julija po več kot 21 letih zapustiti prostore v župnišču, ker velikovška župnija ni podaljšala najemne pogodbe. Izkupiček včerajšnjega koncerta je namenjen ureditvi novih prostorov vrtca na Šentruperski cesti. Kredit v višini skoraj pol milijona evrov za odkup in adaptacijo poslopja na novi lokaciji je prevzela delovna skupnost zasebnih dvo- in večjezičnih otroških vrtcev. Društvo Kekec pa je podprla tudi Republika Slovenija, ki je zagotovila denar za prekupno pogodbo. Mesto Velikovec je prošnjo za finančno podporo zavrnilo. Predsednica društva dvo- in večjezičnega vrtca Kekec Gaja Galvani-Kasl pa upa, da zadnja beseda s tem v zvezi se še ni rečena.
3: Majhno luknico je pač župan kljub temu pustil odprto, da bo gledal, da nas bo nekako podprl in pomagal. Mi si želimo čim prej rešiti to težo, ki ga je prevzela delovna skupnost za nas, ne?
2: Tako predsednica društva dvo- in večjezičnega vrtca Kekec v Velikovcu Gaja Galvani-Kasl. Načrtovani proračunski rezi na avstrijskih univerzah še naprej po vsej državi sprožajo proteste. Včerajšnjega uvodnega protestnega zborovanja na Dunaju, v katerem so pozvali univerzitetna konferenca, Avstrijska študentska zveza ter predstavniki zaposlenih, se je udeležilo več tisoč ljudi. Danes so napovedani tudi protestni shodi v Gracu, Linzu, Salzburgu in v Celovcu. Demonstracija pred Univerzo Alpe Jadran v Celovcu se bo začela ob 10. dopoldne, kot je poudarila rektorica Celovške univerze Ada Pellert, bi načrtovani varčevalni ukrepi zvezne vlade pomenili do 50 milijonov evrov manj sredstev in s tem bi bilo ogroženih približno 20% od skupno 1700 delovnih mest. In letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je igralec Aleš Balič. To so včeraj sporočili organizatorji 61. festivala Borštnikovo srečanje. Aleš Balič je sodeloval z najpomembnejšimi slovenskimi režiserji različnih generacij in poetiku skoraj vseh slovenskih gledališčih. Njegove interpretacije gledaliških likov po navedbah žirije pričajo o igralcu, ki enako suvereno obvladuje klasični repertoar, moderno dramatiko in sodobne uprizoritvene postopke. Osrednjo slovensko nagrado Borštnikov prstan za igralsko ustvarjalnost bodo Baliču izročili na zaključni slovesnosti 21. junija v Mariboru, ko bodo podelili tudi druge festivalske nagrade.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF povečan je jutrani promet na mestnih upadnicah, drugih problemov pa danes v prometu ni srečno in varno vožnjo.

0: Sedem in 41 minuti e ura slišali bomo jutranjo misel Ivane Kampuš.
1: Dobro jutro vsem. Moja današnja vizija je vizija humorja. Predstavljajmo si svet poln smeha. Svet, v katerem so ljudje tako srečni, da se svojo brezskrbnostjo okužijo vse okoli sebe. Predstavljajmo si svet, v katerem je naša resnost popolnoma izginila, kjer ni več naših dram, kjer so naše travme zaceljene in kjer na življenje gledamo skozi prizmo lastnega dobrega humorja. Se spomnite zadnjega resnično dobrega smeha in kako dobro ste se počutili po njem? Moram pošteno pomisliti, kdaj sem se res sproščeno smejala. Jasno je, da je protistrup za naše hladne, resne odnose to, da se malo ogrejemo, ko se smejemo življenju in smejemo z življenjem. Ko se smejimo, se naša trdota zmehča, naša krhkost okrepi in naša grenkoba posladka. Zdaj nam je veliko lažje videti srečno stran življenja, veselo stran življenja, ker smo našli svoj smisel za humor in spoznali, da je smeh eno od najboljših zdravil za vse, kar nas boli. Saj smo vsi Božji otroci in se tega tudi zavedamo. Čim več nas je, ki si ustvarjamo lepši svet v vizijah, tem večja je verjetnost, da se tudi uresničijo. Naj postane ta moja vizija humorja tudi vaša in naj se tudi uresniči. To želim sebi in vam.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, in danes telefoniram z našo opazovalko vremena v Vogrčah. Lepo dobro jutro, Ruska Polesnik.
4: Lepo dobro jutro, Miran in vsem poslušalcem.
3: Kak je pri vas, pri nas, oziroma tukaj v Celovcu, je malo oblačnosti in nekaj megle na nebu, sicer pa že sončno, kako pa je pri vas danes?
4: A veš, da je pri nas tu je oblačnost, komaj zdaj mihnega vidiš, prej bo vse megla, tebe ga nisi videl, zdaj zgora moži, praj, da je megla dol, nekaj šla dol. Mama pa, čujemo, kaj pa, mama pa stopin, 17.
3: Uh-huh.
4: 17 stopin, diža smo pa dobili čera, v dobrih petih minutah 30 litrov.
3: To se je pa tak hitro vlilo, a ne? Pre vas tudi verjetno, a ne? Tak...
4: Što pa ni bil fajn, ki je vse, buča pa sončnica pa vse je bil v vladi, ki ni bil, ki je vlada stala po poli.
3: V petih minutah ste rekli, a ne? Se je...
4: No, pa minut je bil, pa sem jim, ampak tvoj zagrmal, pa še mart je pa vliv, pa še toča je šla na letini je bil, moja sestra rekla, da se sentijo toča na gorici. Da je garče pa, na poli, tako je zdaj vse, po federba neštu je, ti šla malo toča, smo idva, da je malo skoko, agrnedal oba, što ni bilo tako... Tak da bi kaj prodrbal na tini in da pa vse več.
3: A ja, da je tudi škoda bila?
4: Škoda, jo. Tako je, če je 10 centijev toča na gorici bolo.
3: Ja, ja.
4: Je rekla, da je druga prva, netr na lop, da je na lopi netr toča prišla. To kalerma je bila tak še ni lajšt. Seveda, diš, me pa in ucali, diš je prav prišel. Diš, samo če baš tak prideš toke moči, pa ti ni fajn.
3: Bi moral malo bolj previdno priti, ali malo bolj rahlo.
4: Ko bi tako pa fajn šel, roko pa 30 litrov šel, bi pa je tako fajn bil, samo... Jo, še kaj pa tak za par minut je bil pa mima. Do takda smo majnika, mom pred cel majnik do 14. nič ni bil, pa 14. Na 18. pa 13. 8 rad litrov, 8 rad tam natre, zdaj pa 30 je pa 110 litrov majnika.
3: Je...
4: Zdravno pa suha bova, ker je prej se nam bar, zdaj pa pol uri, pa par minutah, pa 30 litrov.
3: Skoraj ne možeš varjeti, ja?
4: No, ni, što je bova, tako če imaš to, što je mogo, da rečima, da bi se resno štak, da bi štak za par minut pa štek naliv, teda je, jaz moj gartle bil, tak bi rekel, da je... Da je vada, da je morje, tako je zgodalo.
3: Hvala lepa, Ruska Polesnik, za poročanje danes in fajn se imejte, želim še lep dan in se upam, da kmalo spet slišimo.
4: Hvala lepa, da si ima
3: kliče,
4: sem še želim lep majnik, pa fajn šmarnice še obiskajte.
3: Jo, hvala, adio, srečno.
4: Adio, srečno.

20 minut čez 8 je, danes bo ostalo poletno, kar se tiče vremena. Zjutraj je bilo ali bo ponekod še nekaj megle, že kmalu pa nas naj bi se povsod uveljavilo sonce, zvečer se bo potem pooblačilo in mogoče so tudi krajevne plohe. Ob živahnem severozahodniku bodo temperature danes dosegle največ 24 do 30 stopinj. Tudi jutri se obeta vreme za kopanje, sončno in vroče bo s temperaturami do 30 stopinj. Na Štajerskem bo danes večinoma sončno, popoldne so ponekod mogoče plohe, tudi jutri bo večinoma sončno in vroče s temperaturami do 29 stopinj.

Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF v četrtek, 28. maja. To je danes 148. dan v tem letu, smo pa v koledarskem tednu 22. Godujeta danes German in Wilhelm. Danes je svetovni dan igr in mednarodni dan za žensko zdravje. 58. rojstni dan pa praznuje danes avstralska pevka Kylie Minogue.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Slovenska popevka novega tisočletja. To je popevka iz 90-ih.

0: Udvoje poeta Polonca in Klaudija in udvoje sva danes tudi z vami Miran in Marica in Marica zdaj spet z aktualnimi vestmi pol devetih je.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V dvorani Noje Burg v Velikovcu je včeraj bil dobrodelni koncert za večjezični otroški vrtec Kekec. Zbrana sredstva bodo namenjena ureditvi novih prostorov vrtca na Šentruperski cesti. Vrtec mora konec julija zapustiti dosedanje prostore v župnišču, saj najemna pogodba ni bila podaljšana. Kredit za nakup in za prenovo nove stavbe je prevzela delovna skupnost zasebnih dvo- in večjezičnih otroških vrtcev, društvo Kekec pa je podprla tudi Republika Slovenija. Mesto Velikovec finančne pomoči ni odobrilo, obžaluje predsednica društva Kekec Gaja Galvani Kasl.
3: In smo še enkrat dobili pismo, na katerem piše, da ni imel denarja za nas. Ampak majhno luknico je pač župan kljub temu pustil odprto, da bo gledal, da nas bo nekako podprl in pomagal.
2: Tako predsednica društva Kekec Gaja Galvani Kasl. Načrtovani proračunski rezi na avstrijskih univerzah so sprožili proteste po vsej državi. Včerajšnjega uvodnega zborovanja na Dunaju se je udeležilo okrog 20 tisoč ljudi. Danes so napovedani protesti tudi v Gradcu, Linzu, Salzburgu in v Celovcu. Shod pred Univerzo Alpe Jadran se bo začel ob 10. dopoldne. Rektorica Ada Pellat opozarja, da bi varčevalni ukrepi zvezne vlade samo na Univerzi v Celovcu lahko ogrozili okoli 20% od skupno 1700 delovnih mest. In letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je igralec Aleš Valič. To so včeraj sporočili organizatorji 61. festivala Borštnikovo srečanje. Valič je v svoji bogati karieri sodeloval z najpomembnejšimi slovenskimi gledališkimi režiserji različnih generacij ter nastopal v skoraj vseh slovenskih gledališčih. Po oceni žirije njegove igralske interpretacije dokazujejo izjemno suverenost v klasičnem repertoarju, moderni dramatiki in v sodobnih uprizoritvenih praksah. Osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost mu bodo podelili na zaključni slovesnosti festivala 21. junija v Mariboru.

0: Pokrajinski muzej Celje u Stari Grofi aktualno vabi na razstavo Portretna galerija grofov Turn Valvasina. Obstoletnici odkritja znamenitega celjskega stropa so portreti grofov Turn Valvasina, ki so nekoč viseli v dvorani pod celjskim stropom, po več stoletjih prvič in edinkrat predstavljeni v Sloveniji ter na ogled širši javnosti. Več zdaj v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerazimova.
1: Plemiška rodbina Turn Valsasina s koreninami v Lombardiji se v teku stoletij razpršila po vsej srednji Evropi. Štajerska veja je v Celju zgradila staro grofijo, kjer so prvotno viseli monumentalni družinski portreti pod znamenitim celjskim stropom, ki so ga odkrili pred 100 leti. Umetnostna zgodovinarka Pokrajinskega muzeja Celje Gabriela Kovačič o kulturno-zgodovinskem pomenu celjskega stropa.
2: Naša raziskava kaže, da je edini spomenik te vrste, ki je ohranjen na mesto nastanka, ki je izdelan v tehniki tempere na platno. V Sloveniji je itak prvi in najstarejši primer iluzionističnega slikarstva, nastalega med 1600 in recimo 1621.
1: V sklopu raziskav o celjskem stropu je Gabriela Kovačič s kolegom Davorjem Linaričem prišla v stik z družino Turn Valsasina na gradu Pliberk, kjer je odkrila umetniško-zgodovinski zaklad 10 portretov, ki so nekoč viseli v Celju.
2: Ko sem res po kar nekaj časa uspela spostaviti stik z Turni, živečimi na gradu Pliberk, torej ena veja, ki še živi danes, so bili izredno prijazni in sem se uspela dogovoriti, da lahko pridem ta portret pogledati. Ko naj jo je pripeljal do tistega portreta, ki sva si ga mi dva zastavila pogledati, sva rekla, ok, vredo, to je ta portret, ampak to nekaj ne štima. In on je rekel, ja, imamo še enega. In dejansko se potem izkazalo, da tisti še en je ta, ki je danes tukaj. Peljal naj je še v eno sobano, kjer je poleg tega, ki ga imamo tukaj, ta originalnega Janeza Ambroža, viselo še 9 drugih portretov, enake velikosti, enako reprezentativnih moških portretov, vedela sva, da so stari, jaz sem jih približno znala datirati. To je v bistvu tist res nek tak zelo kratek, ampak zelo razveseljoč trenutek za raziskovalca, ko se ti dokument poveže z dejansko ohranjenimi predmeti in ti veš, kje so zdaj in veš, kje so nekoč bili.
1: Ob aktualni razstavi v Stari grofiji so izdali tudi znanstveno monografijo o portretih, v katerih se zrcali kulturna zgodovina prostora današnje Slovenije in Avstrije. So avtor in kustos Pokrajinskega muzeja Celje Davor Mlinarič o vsebini publikacije.
3: Imate zgodovinski uvod, a ne, se pravi, nek mali del, kako Turni spoh pride na območje, če latimo rečemo, notrne avstrijskih dežel, na Habsburška dežele, daj prije do gradnje te stavbe. Celjski grof je izumrel 1460. 56. Gradna grofija, če povezujemo, ne, je, se pravi, rečemo temu od 1589 dalje. Se pravi, vidite, da že imamo več kot 150 let razlike, oziroma malo manj. In tukaj največ turistov naredi to napako, ne. Mi rečemo Stara grofija, oziroma Alte grafaj, pride ljudi, aha, to je bil pa dom celjskih grofov. Ne. Ja, tu so bila poslopja celjskih grofov. Mi vemo zagotovo, da je to nek Schreibhaus, neka upravna poslopja so bila. Ampak to se je očitno kasneje poruši in se zgradi ta palača. Drugi del je pa analiza teh portretov.
1: Za Klemensa Turna Valsasino iz Pliberka je sodelovanje z muzejem v Sloveniji pomenilo odkrivanje lastnih korenin.
4: Ich war schon einmal hier, allerdings erst nachdem die Verbindung zum Museum durch die Frau Gabriela Kovačič zustande gekommen ist. Wir waren dann auf Einladung vom Museum im vergangenen Jahr einmal hier und unsere kulturellen Wurzeln in Celje und in Slowenien waren wir davor im Grunde nur vage bekannt und wir haben durch diese entstandene Beziehung sehr viel dazugelernt, nachdem wir eben sehr viel mit den Historikern aus dem Museum zu tun hatten.
1: Razstava Portretna galerija grofov Turn Valsasina bo v Celju v Stari grofiji na ogled še do 30. augusta.

0: 9. je in še eno programsko točko imamo za vas. To je napoved nove številke novic in z nami je tokrat Dana Gregorič.
1: Drage poslušalke in dragi poslušalci, ime mi je Dana Gregorič in v 21. izdaji novic boste lahko med drugim brali naslednje prispevke. Slovenski cerkveni list Nedelja letos praznuje 100 letnico. Ostaja pomemben medij zvest predvsem starejšim bralcem, hkrati pa se za prihodnost prizadeva z večjo prisotnostjo na družbenih omrežjih doseči tudi mlajšo generacijo. V ORF teatru so v četrtek 21. aprila sklenili 16. natečaj pisana Promlad, pri čemer je letos sodelovalo rekordnih 867 mladih iz 34 šol. Med 878 oddanimi besedili je žirija v štirih starostnih kategorijah ter za najboljše narečno besedilo izbrala najboljše prispevke. Izobraževalni dom v Tinjah bo od 1. julija 2026 namesto dosedanjega duhovniškega združenja Sodalitas prešel pod vodstvo in last krške škofije. Po upokojitvi dolgoletnega rektorja Jožeta Kopajnika bosta dom vodila direktorica Mija Janeš in novi rektor Jože Valeško. Pod geslom Koroški amor smo si v novi izdaji ogledali 40-letni par. Adi in Vida Blažej sta se spoznala v gostilni pri Šoštarju v Globasnici, kjer je 16-letna Vida Smrečnik delala kot natakarica. Mladi nogometaš Adi, ki so ga želeli v marsikaterem avstrijskem klubu, je imel tedaj 18 let. Pripovedovala sta nam o moči ljubezni in o tem, kako ne smeš reči, da ne gre več. Druge osebe v spredju so Terezija Galop iz Žužalc pri Brnici, ki je zgojiteljica v otroškem vrtcu Sonce ter vodi otroški zbor Smukljce, ki deluje pod društvom SPD Dobrač. Ob 120-letnici društva zbor nastopa v nedeljo 31. maja pri Gamzu na Ločilu. Poleg tega se predstavljata Daniel in Ilja Štika, ki sta za 19 leti ustanovila podjetje Dis Media. Ukvarjata se z razvojem sistemov za optimizacijo spletnih strani ter z izdelavo spletnih strani za nepremičninske posrednike, gradbena podjetja in arhitekte, ki želijo biti vidni v Googlu in sistemih umetne inteligence. Pa še k športu. Lara in Nina Stropnik iz Lonča na Štajerskem sta na svetovnem prvenstvu Dance Star World Dance Masters v Poreču dosegli odlične rezultate. Lara je osvojila 7. mesto v akrobatskem plesu, Nina pa 2. mesto in naslov svetovne vice prvakinje v sodobnem izraznem plesu. Za konec vas pa še prisrčno vabimo v petek ob 18.30 na gledališko predstavo otroške skupine Bilka z naslovom Take medvedje v društveno sobo Bilka. Ter v soboto ob 16. uri na 47. srečanje otroških in mladinskih zborov v samostan v Dobrlo vas. V imenu uredništva vam želim lep konec tedna. Adio!

0: Rada te slišim, še rajši te poslušam.
1: Slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Za me, za te, za nas.

0: domácia bíža.
1: Slovenski spored ORF.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.
3: Da je prav.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Slovenski spored ORF.
2: Tam je moja pesem.

Ura je skoraj 10, Miran Kilih, se vam tudi danes lepo zahvaljujem, da smo skupaj preživeli to skupno radijsko jutro. Lep dan še in fajn se imejte, srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, voščim z Radija Agora. V četrtek 28. maja sem z vami Jaka Novak. Prav zanimivo se je te dni naokrog peljati z avtom, sploh po avtocesti, ko vidiš, kakšna plovila že vlečejo na morje in kaj vse obstaja. In seveda, kaj vse človek danes potrebuje za zabavo, za sprostitev, za bahanje. In vsakič, ko se na avtocesti pelje mimo kakšne jahte, me zanima, če jo bodo tako pokončno postavljeno pripeljali vse do morja, ne da bi se vmes po poti kje polegla. Kaj pa vam pade na misel, če se peljete mimo, ko se na avtocesti pelje mimo kakšne jahte, me zanima, če jo bodo tako pokončno postavljeno pripeljali vse do morja, ne da bi se vmes po poti kje

moje solze. Hauptmann je bil to s pesmijo Luna, poslušate Agora Obzorja. Radio Agora je svobodni radio. To pomeni, da lahko vsak in vsaka izmed vas pri nas ustvarja lastne oddaje. Te slišite v večernem programu od 18. naprej. Tokrat v luč žarometov postavljamo oddajo, ki je pred kratkim obeležila jubilejno 30. izdajo. Katera oddaja je to, izveste, če ostanete z nami, vam pa lahko povem, da se ukvarja z znanostjo.

Namen radijske oddaje Znanstvenega društva Koroške je torej, da ima človek čas, da razmisli ob poslušanju. Oddajo lahko ustavite ali pauzirate, razmislite o povedanem in si delate preglavice o tem, kako se to, kar ste ravno slišali, prenaša na vaše lastno življenje. Gospod Gros poudarja pomen, kot ga imenuje sam, počasnega medija radija. V času hitrih socialnih medijev novicam namenjamo komaj nekaj sekund naše pozornosti, to pa je premalo, da bi lahko razmišljali globlje o njih. Nagovoril je tudi občutek nemočnosti posameznika, saj kot individuum težko vplivamo na globalne spremembe. Življenjski stil nam predpisujejo velike institucije in organizacije. Znanstveno društvo predava o tem, v katero smer se morajo razviti te organizacije, da ne bomo pristali, kot pravi, v napačnem življenju. Zato ob tem mestu še enkrat poziv k ponovnem poslušanju oddaj, ki jih najdete tako na naši spletni strani, kot tudi na strani znanstvenega društva Wissenschaftsverein Kärnten, ki se glasi tk2w.landschaftdeswissens.at.

Dr. Horst-Peter Gross nam je naštel 5 večjih tematskih področij, s katerimi se ukvarja društvo Landschafte z Wissens v radijskih oddajah. Segajo od osamljenosti v času digitalizacije, preko človečnosti v tehnološki kulturi ali civilizaciji, pa vse do sožitja med tehnološko naprednim človekom in naravo. Poudarja, da danes potrebujemo novo razsvetljenstvo. Prvo razsvetljenstvo nam je prineslo tehnološki napredek, novo pa mora človeka spet približati naravi, vendar ne v smislu kamene dobe, temveč v smislu pravega sožitja z naravo brez škodljivega izkoriščanja. O teh tematikah trenutno obstaja že 30 oddaj, ki so vam vsak čas na voljo. V zadnjem delu najnega pogovora bova še nagovorila oddajo, ki je bila nominirana za radijsko nagrado za izobraževanje odraslih na Dunaju. Oddaja je tematizirala razmerje med socialnimi omrežji in osamljenostjo. Presenetljivo spoznanje je, da starejši ljudje dan danes niso bolj osamljeni, ker ne sledijo tehnološkem napredku, ampak osamljena je današnja mladina, saj so prijateljstva, ki jih sklepajo, zgolj digitalna in namesto srečanj in pogovorov se družijo preko lajkov in komentarjev.

0: Agora, obzorja.
1: Jutri v Bistrico pri Šentjakobu v Rožu prihaja ta hostnik Pakrečič. SPD Rož vabi na poseben koncert na posebnem kraju. To bo koncert z naslovom Kuroski, pesmi domovini. Pod imenom Hostnik Pakrečič se razgaljata skladatelja, akademsko izobražena ljudska godca, ruralna razgrajača in rahločutna slavčka. To sta Tomaž Hostnik na klaviaturah in Matija Krečič na goslih. Tomaževa izvirna, neizprosna in poetična besedila v narečju, prežeta z dobro mero črnega humorja in obskurne ljudske metaforike, ter povsem samo svoje uglasbitve, v polnosti zažarijo ob brezhibno izdelanih aranžmajih in inštrumentalnih intervencijah enega najuspešnejših skladateljev in aranžerjev mlajše generacije, Matije Krečiča. Škofjeloški kavboj za klavirjem in prvi bariton trnovskega kora vam bosta svojima krhkima, neponarejenima glasovoma in močno odrsko prezenco pričarala večer, za katerega boste v svoji galeriji spominov zagotovo prisiljeni izbrati posebno mesto. Koncert Kuroski, pesmi domovini, bo jutri ob 19.30 na biokmetiji Baumgartner po domače Ibovnik v Bistrici pri Šentjakobu v Rožu. Vse podrobnosti pa na spletni strani ros.si.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, želim z radija Agora. Kako vam gre ta teden? Je še vse v redu ali se kje morda že zapleta? Če imamo srečo, gre v tem trenutku še vse gladko, je pa res, da ni vse odvisno samo od nas. Ne glede na to, ali sadite paradižnik vodoravno ali navpično, ali pa ga sploh ne sadite. Dobrodošli v Agora obzorjih, z vami sem Jaka Novak.

To sta bila Zala in Gašper s pesmijo Valovi, igra vam Radio Agora. Žalovanje pri otrocih je pogosto spregledano, pa vendarle je lahko izjemno globoko in dolgotrajno. Otroci izgubo doživljajo drugače kot odrasli, zato potrebujejo posebno podporo, razumevanje in prostor za izražanje čustev. Kako prepoznati, da otrok žaluje? Kako se z njim pogovoriti o smrti? In katere napake odrasli pri tem pogosto počnemo? O tem se je Bojana Šrajner-Hrženjak pogovarjala z Jasno Kolar-Macur, predavateljico Centra za družine Slovenj Gradec. Pogovoru prisluhnemo po glasbi.

0: Agora, obzorja.
1: Ali ste vedeli, da lahko otroci ob izgubi bližnjega žalujejo tudi skozi igro, jezo ali tišino in da njihova stiska pogosto ostane neprepoznana? Žalovanje otrok je tema, o kateri redko govorimo, a je še kako pomembna. Kaj se dogaja z otrokom, ko žaluje? Kako prepoznati njegovo stisko in kako mu stati ob strani? O tem, zakaj smrt ne sme biti tabu in kako ključen je iskren pogovor z otroki, zdaj v pogovoru z Jasno Kolar Macur iz Centra za družine. Z njo se je pogovarjala Bojana Šrajner-Hrženjak.
2: Gospa Jasna Kolar Macur, danes sva se srečali z namenom, da se dotakneva pomembne teme, o kateri zelo, zelo redko, dobesedno premalo govorimo. O žalovanju pri otrocih. Zakaj pravzaprav se ukvarjate s to temo?
3: Pravzaprav je res to tema, ki je v današnji družbi še vedno nekak tabu. Ne radi se pogovarjamo o smrti, o umiranju, še posebej pa pri otrocih, na žalovanje pri otrocih, ali pa če gre za smrt od otroka, kar je zelo boleče, ali če pride recimo smrt zaradi kakšnega samomora, takrat sploh se izogibamo tej temi, pa vendarle je treba o tem spregovoriti, govoriti, kajti žalost, ki je del žalovanja, je v bistvu čustvo. In učimo otroke tudi žalovanja, tudi tega čustva žalosti, ker jih moramo naučiti, da razumejo svoje čustva, v vseh čustvih, veselje, vse, kar nas obdaja, kar mi čutimo svet okrog sebe, kar mi dajemo, kar mi v notranjosti začutimo, mora tudi otrok to začutiti in spoznati svoja čustva, da lahko tudi razume, kaj se z njim dogaja, kaj se dogaja okrog njega. Kajti tudi, če zatremo to čustvo žalovanja pri njemu, lahko tudi to vpliva na njegov osebnostni razvoj. Lahko tudi zatremo. In zato vidijo lahko posledice tudi kasneje, če je recimo kakšno žalovanje neodžalovano.
2: Kaj pa pomeni žalovanje pri otrocih? Pravite, da se razlikuje od žalovanja pri odraslih?
3: Ja, res je. Otroci malo drugače odreagirajo na žalovanje. Na žalost je neko čustvo, ki hitro mine, žalovanje pa nek proces. To je nek naraven, normalen proces, ki ga mi procesiramo, predelujemo na različne načine. To je odvisno pač od veliko faktorjev in vemo, da razvoj nas otroci pač drugačen odraslih, ker se razvija možgani, se razvija njegovo razumevanje, dojemanje sveta in tako naprej. Pri samem odraslem, recimo, če gre za neko smrt, je recimo odreagiramo kot nek šok. Prvo je šok, potem neko zanikanje, se to ni res, to je nemogoče, se ni zgodilo. Potem je to neko, se začne šele potem proces žalovanja, kjer je paleta čustev, od kaj sem jeze, potem tudi sramu lahko, pa recimo še bi lahko naštela. No, pri otrocih pa lahko reagirajo zelo različno. Recimo nekateri celo tako, da za smehom žalost pokažejo, ne se smejejo, ali pa čisto otopelostjo, kot da se ni nič zgodilo. Lahko se zaprejo sebe, lahko recimo odklanejo hrano, pač zgubijo apetit, lahko postanejo, recimo so bili prej mirni, naenkrat agresivni ali obratno. Največkrat pa je to, da mi spregledamo to njihovo čustovanje, pozabimo na njih. Starši večinoma želijo obvarovati otroka s tem, da mu prihranijo recimo pogovor o smrti. Čeprav je pri njih lahko žalovanje tudi že, kadar zgubijo recimo igračko kakšno, je žalo sicer, ni tako dolgo žalovanje, ker žalovanje je večji, bolj dolgotrajni proces. Žalijo je lahko, če jim mora žival, recimo ljuba žival, tudi v ločitvi staršev je to njihova izguba, s katero se morajo soočati in mu na njemu primer način to razložimo. Tako tudi smrt. na njegov razumljiv način, njemu primeren za njegovo razvojno stopno primeren način. Je treba se o tem pogovarjati, ne tajiti, ne lagati, ampak mu preprosto povedati s preprostimi besedami na čuteč način, ne pa prikrivati.
2: Katere pa so najpogostejše čustvene reakcije otrok, ko izgubijo bližno osebo? Nekaj ste jih že našteli.
3: Tako kot odrasli, to verjetno ni take velike razlike, tudi oni reagirajo z jokom, lahko tudi z besom, začnejo kričati, kaj razbijati, ali preprosto zbežijo proč od nas, se zaprejo. Zdaj, čisto različni načini so in to moramo pač prisluhniti otroku. Nekateri želijo pogovor, nekateri želijo, da smo samo zraven, nekateri pa zbežijo in hočejo biti malo sami. Se pravim, to je čisto odvisno tudi od starostne skupine otrok. Pomembno pa je to, da jih razumemo, da jih objamemo, objemamo čim večkrat in da čutijo, da smo z njim in da čutimo njegovo bolečino in da ga razumemo in da mora izraziti to svojo žalost. Da ni nič narobi, tudi če joka, naj joka, tudi mi jokamo in tudi recimo starši veliko krat reče, ah, pa ne bo šel na pogreb ali pa da ne vidi umrlega. Včasih to celo dobro, ker se s tem seznani, da je to pa res neki ena resnica, ne nekaj dokončnega in neko slovo. In če tudi recimo v pogrebnem sprevodu vidi, da tudi drugi žalujejo, da ni sam v tem, da deli čustva, da se ljudje med seboj čustva delijo. Je pa res tako, od recimo do enega, tretjega, četrtega leta starosti otrok še ne dojema smrt kot dokončnosti. Ne razume, da je to nekaj dokončnega. Ne? Predšolski otrok pa že dojame, da je izguba dokončna in recimo sploh, če umre od staršev, nekdo ali pa bližnjih, brat, sestra, tudi babica, dedek, je to za njih zelo traumatsko. In moramo biti zelo čuteči in tudi njim posvetiti pač veliko pozornosti. No, pri najstnikih je pa to čustvo še bolj intenzivno, kajti on ne čuti samo za sebe žalost. Recimo, če nekomu od očeta ali materi umre partner, on žaluje še za partnerem, zelo on čuti, kaj čuti izgubo, ne, dvojno izgubo, svojo izgubo, pa še izgubo žaluje, ker čuti, kako čuti njegov starš, recimo, ne, to je ena taka. In je to lahko še toliko bolj boleče. In se je treba o tem pogovarjati. Vendar treba pač vzeti tudi pravi trenutek, ne na silo. Tudi prej sem rekla, da je dobro, da gre tudi na pogreb. Vendar, če pa otrok tega ne želi, siliti pa spet ne smemo. Ne? Na silo, da bi zdaj na silo, ja pa mora iti, se temu izogibamo. Če otrok ni pripravljen, ne, pač se temu izognemo. Če se pa le da, pa tudi, da dojame smrt na tak način, konkretni način. A ne, tudi pri marujočem, da je blizu, da ga prime za roko, da ga poboža, a ne, da skupi se poslavlja recimo za marujočim. In pa, ko že pa šolski otrok pa žive tudi, a ne, tudi recimo tja šestletni otrok že dojame, če nekdo preneha dihat, da ve, da tega človeka več ne bo, se ne more vrniti.
2: Gospa Jasna Kolar Macur, vi ste tudi profesorica in se tudi srečujete z dijaki, najstniki. Kako pa vi opažate ali pa kako se izraža žalovanje otrok v vsakdanjem vedenju, torej doma, pri igri, tudi v šoli? Imate tudi vi kakšen primer?
3: Ja, kot sem rekla, zdaj sploh najstniki, mladostniki zelo neradi govorijo o tem. Ne, to je zelo redko, kdaj to doživimo, da nam to povejo. Se bolj umaknejo svoj svet, so bolj tihi, ampak to je spet odvisno. Nekdo bo pa lih začel pač tako obnašanje, ki je bolj opazno, ker hoče na tak način pokazati, kako je jezen. Ker v času žalovanja je tudi neka jeza. Jeza je lahko na tistega, ki je odšel in ga zapustil. Ne? Jeza je lahko na mogoče zdravstvene osebe, ali pa jeza na svoje starše, zakaj niso več naredili za tistega, ki je umrl. In potem na nek način potem tisto jezo izrazijo. Lahko prije tudi do samo poškodb, kar tudi ni redkost.
2: Torej, izražamo to jezo, žalost, zagotovo je prekriti se ne da.
3: Prikriti se ne da, so pa tudi prikriti. Ja. Malo si zdaj sploh ne vemo, kaj doživljajo. Ne. Se tiho, pa mogoče vidimo učni uspeh pade, znači padati. Pa recimo po nekem času pa potem zvemo, a ne, da je pač doživel neko travmo, nek dogodek traumatično, neko izgubo, ki jo pa večinoma predelujejo sami. Ena, kar je lih v tem pravzaprav problem, kajti tudi doma, doma se starejši, pa starši ali pa odrasli med seboj v tem pogovarjajo, pozabijo pa na otroka, mladostnika sploh. In treba se vključiti v ta pogovor, se pogovarjati o tem, pač vklene dati faze. Zdaj, normalno želovanje za odraslega je...
2: Kako dolgo to traja?
3: Ja, normalno za odraslega, recimo, ta čas želovanja, precej želovanja, traja eno leto do dve leti. Kar je več, že potrebujejo pomoč. In če je, se to pač vleče, ne, sem rekla tudi pri otroku, je to lahko v odraslosti in se to tudi pozna na čustvenem življenju, tudi kasneje sami čustveno težko recimo najdejo, recimo imajo probleme v ljubezni, v iskanju partnerja, v izražen čustvo pri svojih otrocih in tako naprej, zatirajo svoje čustva.
2: In spet sva pri vlogi staršev in okolice, kako pa lahko torej podpremo otroka v času žalovanja? Povedali ste, da, ga, da mu prisluhnemo, da se z njim pogovarjamo, pa vendar kaj, če nas zavrača?
3: Ja, če nas zavrača, nasilimo njega, rabi svoj čas, ker je to odvisno od karakterja otroka, ker je velik faktor. To je zravno od njegove starosti in tako naprej. Predolgo ga pa spet ne smemo, ne? Tako da na tak subtilen način mu pristopimo, eno čuječnost, empatijo pokažemo in se začnemo pač pridno pogovarjati, da vemo, kaj čuti, sploh to ne, da ga tudi objamemo, pa tudi, če smo čist tiho od začetka, pa ga večkrat objamemo, pa s tem pokažemo, da vemo, da žaluje, da je žalosten in začnemo potem recimo tak pogovor. Kasneje tudi, ko že to del časa, recimo od smrti, recimo več tednov, pa se lahko začnemo pogovarjati, a ne, kaj pogreša pri tej osebi, ki je več ni, kaj bi z njim si želel početi. A ne. Sej, tudi če se joka. Potem, ko je pa to, ker žalovanje je v bistvu zdravljenje, zdravljenje čustev, zato je treba odžalovati. Ne. In kasneje potem se že začne pogovarjati o veselih stvarih, torej veseli spomini. Začetka otroci recimo imajo tudi nočne more, či začetni fazi, imajo tudi recimo vidijo osebo živo, a ne? Oni je vidijo zvečer, sploh ko grejo spat, čutijo to osebo, da je blizu, jo vidijo in pravzaprav moramo to razumeti, a ne? Ne smemo reči, ja pa to pa ni res, a ne? Si nekaj namišljuješ, a ne? Ampak za razumevanjem. In najbolj je to potrebno razumevanje, pa tudi recimo starši, da povejo učiteljem ali pa vzgojiteljem, kaj otrok doživlja. Ne bojo, da bojo tudi to čuteči, pa da ne bojo preveč rinili z vprašanji, dokler otrok sam ne bo pripravljen tem spregovoriti.
2: Torej, tu smo zdaj že odgovorili na naslednje vprašanje, katere so napake, ki jih odrasli pogosto naredimo, ko skušamo otroku pomagati skozi žalost. Ja. Torej ta usiljivost, napačen pristop.
3: Ja. Ja, sploh recimo jih razjezi, če rečemo, vem, kaj čutiš, kar sem prej sicer omenila, ker on bo rekel, ne, ne veš, ker dejansko ne veš, kako bolečino nosi v sebi. A ne? Lahko pa rečemo, verjamem, da ti je hudo. Ne. Tudi meni je hudo, ko vidim, da si žalosten, ne. Kako bi lahko pomagal ali pa kakorkoli že na tak način, ali pa vse pravim časi so čist objemi, čist dovolj, če je mali trok. Večji troci sveda nimajo preč radi. Odvisno, to je čist odvisno. Moramo pač dovolj dobro poznati tega otroka ali pa mladostnika, da vemo, kako se mu na pravi način približati.
2: Pomembna je torej podpora iz različnih smeri. Kako vlogo pa ima lahko šola, vrtec pri podpori žalujočem otroku? Po vaše imamo učitelje, vzgojitelje, ki so dovolj ozaveščeni, tem vaša izkušnja?
3: Ja, moram priznati, da se o tem res premalo pogovarjamo. Jaz sem recimo iz stroke, sem tudi višja medicinska sestra in nam je ta tema bližja. Tudi smo se več in tudi naši dijaki se soočajo in z umiranjem in z boleznjo, da je to nekaj čist drugega, drugače to dojemajo. Kot učitelji pa mislim, da tudi so večkrat zgubljeni in tudi ne vejo, kako pristopiti. A ne? Prav pa je, da recimo, če kakšno spraševanje ali pa kontrolna naloga, karkoli, da se jih tudi vpraša, ali si pripravljen, si se naučil, si dovolj močen, a ne? da lahko že, da s tem tudi se malo prilagodimo otroku. In če on reče, je ja, v redu, a ne, če pa reče, nisem še, da se pač to upošteva.
2: Kaj pa obiskovanje pokopališča? Je to priporočljivo, pri otrocih govoriva, ali odsvetujete v času žalovanja? Kako je s tem?
3: Ja, to je del žalovanja in del sprejemanja smrti, lih to, kar sem je začetka povedala. In s tem, ko recimo tudi gre na pogreb in se kasneje tudi odložuje drugih ritualov, kakršni so pač običaji, kjerkoli, ne, je dobro, da tudi gre na pokopališče, prižge svečko, prinese rože, da vidi, da je to tudi nek del življenja, ki spada k življenju. Od začetka pa sploh recimo ob smrti, ob izgubi, da se mu ne da kakšnih lažnih informacij. No, to pa tudi izredno pomembno, da si ne namišljujemo, pa nekaj lažemo, pa a ne, tudi ni dobro za otroka. Čim bolj na real način povedati, da izguba je, ampak na njemu razumljiv način. A ne.
2: Gospa Jasna Kolar Macur, povedali sva, da žalovanje traja, rekli ste leto do dve, nekaj orodi, kako premagati žalost oziroma prenašati žalost, tudi obstaja v literaturi, na sveti, različni. Kdaj pa je tisti čas, ko pa je treba vključiti strokovno pomoč? Katere znake najstarši ne spregledajo?
3: Ja, tudi pri otroku, če je žalovanje več kot dve leti, a ne? In da se omika od realnega življenja, da se omika vsakdanjim aktivnostim ali pa prejšnjim aktivnostim, recimo športnim, ki se jih je prej udejstvoval, da odklanja prijatelje, pogovore, ne, to je že potem alarm, da se pač noče vrniti v tisto normalno življenje, da preveč govori samo o umrlem, potem treba pa poiskati že strokovno pomoč.
2: Za konec imate še kakšno sporočilo za starše, ki trenutno poslušajo in se soočajo z otrokovim žalovanjem?
3: Najbolj pomembno je, da otrok čuti varnost. Da je varen in da ni spregledan. Da je tudi on del tega žalovanja in da čutimo z njim, sočustvujemo z njim in da mu damo občutek, da se bo vse v redu, da ni sam. A ne, da bomo skupaj premagali pač to težavo, ki jo imamo vsi, to izgubo, kakršnokoli že je. Recimo, če vidimo, da je malo preveč žaluje, probamo ga usmeriti neke aktivnosti, ga zaposliti. Ne, sploh tudi na začetku, ne? Recimo po enih 14 dneh po smrti recimo nekoga, po izgubi nekoga, da ga začnemo z nekimi aktivnostmi, ki ga bojo zaposlile miselno. Ali recimo tudi, ko je manjši tole, da beremo kakšne knjige, se dobi dovolj knjig, ali pa kakšne pravljice, ali pa kakšne filme, da preko njih, recimo, ali pa on, da nam pripoveduje, da preko tega potem, recimo, smo bliži temu, da dojema, kaj to izguba in kako to predelati, kako je premagati, da lahko gre naprej.
2: Lahko rečeva, da je žalovanje pot, ki je za vsakega drugačna. Prihaja v valovih, časih tiho, drugič z močjo, ki preseneti, še posebej pri otrocih, ki svoje bolečine pogosto ne znajo izraziti z besedami, temveč skozi vedenje, tišino ali celo igro. Pomembno je torej, da jih slišimo, opazimo, da jim stojimo ob strani, ne z velikimi odgovori, ampak z iskreno prisnostjo, toplino. In da se tudi odrasli opomnimo, o smrti se moramo pogovarjati, da bomo znali živeti.
1: Prispevek je pripravila Bojana Schreiner-Hrženjak.

0: Agora, obzorja.
1: V ponedeljek bo na radiju Agora v žarišču pozornosti dvojezična zvezna trgovska akademija v Celovcu. Z dijakinjami in dijaki smo pripravili 4 obširne prispevke o pestrem šolskem utripu, ki bodo na sporedu v ponedeljek ob 10.15, 11.15, 13.15 in ob 14.15. Skozi pogovore z mladimi, profesoricami in profesorji bomo raziskali, kako se na šoli prepletajo ekonomija in podjetništvo, šport in zdravje, jeziki, mednarodne izkušnje ter kultura spominjanja koroških Slovenk in Slovencev. Vabljeni k poslušanju v ponedeljek v oddajah Agora Obzorja in Agora Divan.

Draga družba, prišli smo v ciljno ravnino Agora Obzorji, z vami sem bil Jaka Novak, skupaj z ekipo Radija Agora, od 12. do 1. pa bodo za program poskrbeli v slovenskem sporedu ORF. Hvala in srečno!

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Iranska revolucionarna garda je davi z napadi na ameriško vojaško oporišče odgovorila na napade Združenih držav na območju iranskega pristaniškega mesta Bandar Abbas. Ob tem ni pojasnila, kam je usmerila svoj napad, a je kuvajtska vojska sporočila, da je njena protizračna obramba posredovala proti brezpilotnim letalnikom in raketam. Kaže, da se je novo ameriško-iransko obstreljevanje začelo, potem ko so iranske sile streljale na 4 ladje, ki so poskušale prečkati Hormuško ožino. Prizadevanja za končanje vojn na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini bodo tema evropskih zunanjih ministrov. Pred današnjim nadaljevanjem dvodnevnega neformalnega srečanja na Cipru je visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas posvarila, da se ne smejo ujeti v rusko past o tem, kdo bo predstavnik Bruslja v morebitnih pogajanjih z Moskvo. Po pričakovanjih bodo govorili tudi o sankcijah proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru. Z novimi sežigalnicami v državi bi rešili problem ravnanja z odpadki v več kot 200 slovenskih občinah, so na posvetu v Ljubljani poudarili zagovorniki njihove graditve. Predstavniki okoljske in zdravstvene stroke pa so na drugi strani svarili predvsem pred škodljivimi posledicami na zdravje ljudi. Civilna iniciativa Kakšno mesto hočemo je ob tem opozorila, da je Ljubljana med 7% najbolj onesnaženih mest, sežigalnica pa bi stanje še poslabšala. Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo minulega leta je prvič prejelo esejistično delo. Nina Dragičevič je bila nagrajena za zbirko Nemogoče, v kateri vzpostavi izrazito relevanten in aktualen premislek o sistematičnem izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina, so zapisali v utemeljitvi. Sedma podelitev nagrade je bila sinoči prvič v ljubljanskem Cankarjevem domu. Zmagovalec nogometne konferenčne lige je Crystal Palace Londončani so v sinočnem finalu v Leipzigu premagali madridsko moštvo Rayo Vallecano z 1-0.
3: Poglejmo na vreme. Danes je po večini sončno, posamično se bodo popoldne pojavili kopasti oblaki, krajše nevihte so najbolj verjetne na spodnjem Koroškem. Najvišje temperature danes od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo po vsej deželi spet sončno, šele popoldne se bodo pojavili kopasti oblaki, temperature jutri od 25 do 30 stopinj Celzija, pihal bo rahel, v gorah zmeren do krepak veter. In v soboto bo sprva še povsod sončno, popoldne pa bo nekoliko več oblačnosti, mestoma bodo tudi nevihte. Temperature do 30 na 2000 metrih nadmorske višine okoli 15 stopinj Celzija.
4: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naši osrednji timi danes včeraj je bil prvi benefični koncert vrtca Kekec v Velikovcu za kritje dolga. Začetni šok se je prelevil v previden optimizem. Financiranje kredita za novo poslopje s pomočjo Republike Slovenije, dežele Koroške, dobrotnikov in benefičnih koncertov naj bi bilo v doglednem času poravnano. In pod geslom Pogled k sosedu so v Graškem muzeju sodobne umetnosti včeraj oziroma vabili na panelno razpravo o gospodarskih priložnostih v Sloveniji in na Štajerskem. Dobar dan, dragi poslušalci in poslušalke, poslušate Studio ob 12. Osrednjo informativno oddajo slovenskega sporeda ORF. V četrtek 28. maja se iz deželnega studija v Celovcu oglašam Aleksandar Mak. Prvi dobrodelni koncert za kritje dolga vrtca Kekec včeraj v Neuburg v Velikovcu je bil pevsko in finančno uspešen. Skoraj 21 let je bil zasebni večjezični otroški vrtec Kekec nastanjen v prostorih Velikovškega župnišča. Ker župnija ni podaljšala najemne pogodbe, morajo Kekci do konca julija zapustiti prostore. Odgovorni so hitro našli novo lokacijo in jo odkrili v Šentrupertski cesti številka 8. Odkup in prenovitvena dela stanejo več kot 500 000 evrov, ker vrtec Kekec sam sebi ne more zaračunavati najemnine, je delovna skupnost zasebnih dvoj- in večjezičnih otroških vrtcev vzela kredit v višini skoraj 400 000 evrov. Delovna skupnost lahko vrtcu zaračuna najemnino in s tem odplačuje kredit, pojasnjuje predsednik delovne skupnosti Roman Verdel.
5: To sicer ni naša naloga, ampak v tem primeru je bila to edina možnost, da smo rešili vrtec v Velikovcu. In bilo je nam to tudi zelo važno. In ko bo hiša obnovljena, bo seveda tudi veliko več vredna. Torej ni bil tak riziko, ker dobimo ta denar čez leta nazaj. Je bila pravzaprav to tudi dobra naložba in smo veseli, da se je zadeva na ta način končala in tudi rešila.
3: Celotni stroški za odkup in adaptacijo poslopja bodo po pričakovanjih znašali do 550 000 evrov. Projekt podpirata tudi
5: Smo veseli, da se je zadeva na ta način končala in tudi rešila.
3: Celotni stroški za odkup in adaptacijo poslopja bodo po pričakovanjih

0: ki so nas finančno podprli, želijo pa ostati anonimni. Negativno me je tudi malo presenetila občina Velikovec, moram povedati, ker smo tudi njih zaprosili za denar in smo še enkrat dobili pismo, na katerem piše, da nimajo denarja za nas. Ampak majhno luknjico je pač župan kljub temu pustil odprto, da bo gledal, da nas bo nekako podprl in pomagal.
1: Začetni šok se je prelevil v previden optimizem. Čeprav posamezniki še niso docela prebavili ravnanja župnije oziroma župnika, kot naprimer dolgoletni predsednik delovne skupnosti zasebnih dvoj- in večjezičnih otroških vrtcev Štefan Kramar.
2: Da to in bi rekel tudi duhovnik in fejmoštr naredi, ne, to je zame še danes nepredstavljivo. Jaz sem ga tudi vprašal, ne, kaj bo on rekel, da je 20 otrok brez strehe. Ne? In tam sem bil zelo šokiran in od njega odgovor je bil, ne, 20 let je dovolj. Ne?
1: Kljub samo finančnemu tveganju pa, da je nova lokacija v Šentrupertski cesti številka 8 velika pridobitev za vrtec Kekec. V župnišču so bili ali so gosti, po novem bodo gospodari hiše, ugotavlja predsednica društva Kekec Gaja Galvani Kasl.
0: Mi bomo samostojni, bomo gospodari te hiše, se lahko bomo mirno gibali, bomo imeli zelo lep vrt, veliko sončnih prostorov, tako da se bomo lahko, oziroma da se bojo lahko otroci lahko igrali v dveh nadstropjih in vse okoli in okoli hiše, ker zdaj nam ni bilo možno, ne?
1: Tako predsednica društva večjezični otroški vrtec Kekec v Velikovcu, pedagoginja za italijanščino Gaja Galvani Kasl. Po uspešnem prvem benefičnem koncertu včeraj v prireditvenem centru Neue Burg v Velikovcu z Gajo je govorila kolegica Daniela Topa. Že na prvem koncertu so zbrali blizu 5000 evrov, odgovorni pa še upajo na široko grudnost dobrotnikov. Ob 12:08 pa nadaljujemo s kratkimi vestmi dneva, ki jih je za vas strnila kolegica Marica Kušej.
3: Načrtovanje proračunske rezi na avstrijskih univerzah so sprožili proteste. Po vsej državi včerajšnjega uvodnega zborovanja na Dunaju se je udeležilo okrog 20 tisoč ljudi. Danes so protesti tudi v Gradcu, Linzu in Salzburgu ter v Celovcu, kjer so se protestniki zbrali pred Univerzo Alpe Jadran do poldne ob 10. Po načrtih zvezne vlade naj bi se sredstva za visoko šolstvo med letoma 2028 in 2030 zmanjšala za okoli 600 milijonov evrov, za Celovško univerzo bi to pomenilo do 50 milijonov evrov manj sredstev. Uprava in nadzorni svet avstrijske banke Addiko sta podprla prevzemno ponudbo Raiffeisenove mednarodne banke RBI, četudi je prevzemna ponudba Nove Ljubljanske banke višja. V Addiku so kot razlog za to navedli, da je izplačilo Raiffeisena bolj gotovo. Addiko Bank, katere delnice kotirajo na Dunajski borzi, je nastala iz vzhodnoevropskega dela nekdanje banke Hypo Alpe Adria. Kulturni referat mestne občine Pliver, ki je tudi letos razpisal natečaj Koroška v besedi, Kärnten wortwörtlich, za še neobjavljeno besedilo na prosto temo v kategorijah lirika in proza v nemškem ali slovenskem jeziku. Skupno so razpisali 4 nagrade, vsaka je vredna 500 evrov. Rok za oddajo prispevkov je 10. julij. Prispela besedila bo ocenila strokovna žirija. Nagrajena besedila bodo avtori sami predstavili občinstvu na literarnem branju konec oktobra v muzeju Vjenarja Berga. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je igralec Aleš Valič. To so včeraj sporočili organizatorji 61. festivala Borštnikovo srečanje. Valič je v svoji bogati karieri sodeloval z najpomembnejšimi slovenskimi gledališkimi režiserji različnih generacij ter nastopal v skoraj vseh slovenskih gledališčih. Po oceni žirije, njegove igralske interpretacije dokazujejo izjemno suverenost v klasičnem repertoarju, moderni dramatiki in sodobnih uprizoritvenih praksah. Osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost mu bodo podelili na zaključni slovesnosti festivala 21.

0: 23. junija v Mariboru.
1: Poroča Marica. Kuše mi pak drugi temi žurnala pod geslom Pogled k sosedu so v Graškem muzeju sodobne umetnosti vabili na panelno razpravo o gospodarskih priložnostih v Sloveniji in na avstrijskem Štajerskem. V ospredju je bilo mesto Maribor, ki je z Gradcem od leta 1987 pobrateno, od leta 2001 pa Štajerski prestolnici tvorita lastno evropsko regijo z več kot milijonom prebivalci. Srečanja sta se udeležila oba župana, ki letos pri volitvah želita ohraniti svoj mandat. Več o zadju obiska slovenske delegacije v Gradcu sedaj v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerazimova.
2: Direktorica Graškega muzeja sodobne umetnosti Kunsthaus Andreja Hribernik je kot gostiteljica slovensko-avstrijskega srečanja delegacijo vodila po aktualni razstavi, kjer sodeluje tudi slovenska umetnica Neja Tomšič. Pri diskusiji je vodja muzeja izpostavila pomembnost kulturne izmenjave.
3: Kunsthaus je bil že od nekdaj mednarodno naravnan, to pomeni naše poslanstvo je pogled čez meje, govorimo o množini, seveda pa tukaj najbližja je slovenska meja, še posebej se mi zdi pomembno tako naš pogled, bom rekla, zdaj govorim o avstrijski strani, ne v Slovenijo in obratno, ne, tudi slovenski pogled v Avstrijo, tako da dejansko se mi zdi to povezovanje, če govorimo o današnjem svetu in današnji Evropi, nujno potrebno oziroma dejansko mora biti to del našega vsakdana.
2: V sklopu obiska Štajerske prestolnice se je veleposlanik Republike Slovenije na Dunaju Marko Štucin pri gospodarski zbornici informiral o aktualnih gospodarskih razvojih med deželo Štajersko in Slovenijo.
4: Danes sem obiskal tudi direktorja Štajerske gospodarske zbornice. Dogovorila so se, da se bo okrepilo sodelovanje med podjetji. Štajerska gospodarska zbornica bo najverjetneje v naslednjih mesecih organizirala tudi kakšen dogodek, ki bo namenjen sodelovanju s Slovenijo. Je pa že zdaj to sodelovanje med Štajersko in Slovenijo kar intenzivno. Po njihovih podatkih, mi namreč imamo samo za Avstrijo, ampak po podatkih Štajerske gospodarske zbornice naj bi bila gospodarska menjava približno 1,5 milijarde Slovenijo, kar Slovenijo uvršča na zelo visoko mesto za Štajersko.
2: Župan mestne občine Maribor Aleksander Arsenovič je v svojem govoru prikazal pozitiven razvoj centra slovenske Štajerske v zadnjem času in omenil možnosti za investicije v mestu ob Dravi, ki se tičejo predvsem področja nepremičnin in prometnega razvoja.
5: Naša največja želja je, glede na to, da je končno začelo mesto tudi rasti na število prebivalcev in da so temu primerno šle cene stanovanj nebo, moramo čim več graditi, je dovolj dodane vrednosti za investitorje tudi iz Avstrije. Strategijo stanovanjske nam dela C banka in želimo pokriti vse segmente od socialnega, predvsem pa dostopna stanovanja za ljudi, za družine, za tiste, ki v tem okolju živijo. To je ena stvar. Druga stvar je sigurno izziv, verjetno že zaseden zračni prostor nad graškim uspešnim letališčem in še relativno prazen prostor nad našim, ki bi lahko logistično prav gotovo pomagal obema regijama. To je velik izziv bolj za državo, ampak kot župan Maribora bi seveda podprl aktivacijo tega letališča. Potem pri nas nastaja tovarna umetne inteligence, ki bo dala en izjemen zagon. Mi pa si želimo delati podporno okolje, imamo veliko dobrih idej, 15 tisoč študentov in mislim, da so tu nota relacije, kjer je lahko občina ali pa državna skupnost ustvarja pogoje, kjer se potem najde ta znanje in gospodarstvo in tega je pravzaprav vsaki dan na pretek.
2: Županja Gradca Elke Kar je poudarila globoko povezanost med štajerskima prestolnicama na gospodarski in osebni ravni.
6: Ten kulturell und gesellschaftspolitischen Austausch zwischen diesen beiden Städten zu pflegen heute für wichtig und vor allem die 40 Jahre Jubiläumsfeier nächstes Jahr, die nicht nur an einem einzigen Tag sein sollte. Ich bin doch 30 Jahre in der Kommunalpolitik, dafür 25 Jahre jetzt fürs Wohnen zuständig sein. Ich weiß selbst, wie viele Leute auch um Gemeindewohnungen, um kommunale Wohnungen angesucht haben in Slowenien. Alleinerziehende Frauen vor allem auch, die hier geblieben sind. Viele Leute, die pendeln auch zum Magnerwerk und zu anderen Betrieben.
2: Županja Elke Kar in župan Aleksander Arsenovič sta pri srečanju v Gradcu obljubila dostojno proslavo 40. obletnice mestnega partnerstva prihodnje leto, neodvisno od izida volitev letos.
1: Tako, kolega iz slovenskega uredništva ORF v Gradcu Simon Ošlak. Gerasimo, s tem je opoldanski žurnal izvenil. Hvala, da ste bili z nami. Vabim vas, da naprej ostanete v naši družbi, kajti do pol enih imamo za vas veliko dobre glasbe. Potem pa sledi žurnal kolegic in kolegov Koroškega radija. Srečno!
7: Če ljubiš življenje, ne zapravljaj časa. Če ljubiš čas, poslušaš Slovenski spored ORF.

Dobrodan Koroška, dobrodan Štajerska, vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Šolska akademija Slovenske gimnazije. Prikaz šolskih kulturnih in športnih dejavnosti je bil tokrat v znamenju partnerstva ob 120-letnici Slovenskega prosvetnega društva Srce iz Dobrle vasi. Univerzitetni kulturni center Unikum iz Celovca praznuje letos 40. letnico obstoja. Pod geslom Nemirne vode nadaljujejo interdisciplinarne in čezmejne umetniške projekte. Ob 35. letnici Ljudske šole 24 v Celovcu so šolari in šolarke navdušili s pestro cirkuško predstavo. Praznovanje je potekalo pod geslom 35 let v cirkusu jezikov. Vrtec Kekec v Velikovcu mora do 31. julija zapustiti sedanje prostore. Na benefičnem koncertu so zbirali sredstva za varno oskrbo otrok v novih prostorih. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Danes je četrtek 28. veliki travn ali maj. Vi poslušate oddajo Agora Divan, z vami pa sem Dorjan Krištof. Začel bi danes s kulturnim nasvetom za celovec. V soboto, 30. maja, pride Pride ali Parada ponosa v Celovec. Ne zamudite priložnosti, da proslavite raznolikost in enakopravnost. Ulice mesta se bodo spremenile v morje barv, da pokažemo svojo podporo ljubezni in akceptanci. Dajte znak za vključenost in praznujte z nami. Zberemo se v soboto ob 14:30 pred mestnim gledališčem, nato se sprehodimo po mestu, končamo pa v Goetheparku, kjer bodo koncerti in govori v tako imenovanem Pride Villageu ali Vasi ponosa. Vidimo se na dogodku.

To je byla skupina Roy DeRoy s písmou Čuši na rádiu Agora. Med tým, ko so mnogi vajeni šolskih hodnikov, polnih otrok in razredov z več deset učenci, pa in nas še vedno obstajajo šole, kjer je na celotni šoli toliko otrok, kot jih je drugje v enem razredu. Ena takšnih stoji visoko nad dolinami, tik ob avstrijsko-slovenski meji, pa i svetem duhu na ostrem vrhu. Tam pouk poteka že neverjetnih 210 let, šolo pa letos obiskuje zgolj 12 otrok. Kako danes živi in diha šola na 900 metrih nadmorske višine, izveste v nadaljevanju oddaje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V obmejnem hribovitem kraju pa i svetem duhu na Ostrem vrhu so obeležili 210 let šolstva. Pouk se je tam začel že leta 1816, danes pa podružnično šolo in vrtec obiskuje okoli 20 otrok. Posebnost pri tej šoli pa je na primer, da šport kot tudi matematiko izvajajo v gozdu. Prav ste slišali, šola spada v mrežo gozdnih šol in vrtcev Slovenije. Kako poteka pouk danes in kako je bilo na šoli nekoč, je preverila Bojana Šajnar-Ženjak.
3: Na svetem duhu na Ostrem vrhu, tik ob meji z Avstrijo, šola že več kot 200 leti ostaja pomembno središče kraja. Čeprav danes tam delujejo le še 4 razredi osnovne šole, tradicija pouka ostaja živa. Na svetem duhu se je pouk začel leta 1816. Koliko otrok je sedelo v prvih klopeh, ni znano. V najboljših časih pa je šolo obiskovalo tudi do 180 učenk in učencev. Danes jih je skupaj z vrtcem komaj 20. Vsi, ki so jo kdaj obiskovali in ki jo še obiskujejo, pa menijo, da majhna šola pomeni veliko prednost. Tudi učenci, ki so stopili pred naš mikrofon, so povedali, da se na šoli dobro počutijo. Tina, Vita in Jakob.
4: Igramo se zelo radi v goši, ker lahko gradimo bunkere, izdelamo veliko bunkerov iz naravnih materialov, se učimo v gozdu in zelo je zabavno, ko slišiš, kak ptičke pojajo.
5: Vse to spada k pouku.
4: Ja, in zelo, zelo je zabavno.
5: Povej, kako pa se razumeš v razredu? Malo vas je?
4: Vsi smo prijatelji, ker je nas tak malo in se vsi radi družimo in smo veseli, ko smo skupaj.
5: Pravzaprav boš s težkim srcem zapustil to šolo.
4: Ja.
5: To leto si zadnje leto tukaj.
4: Bilo je zelo zabavno leto.
5: Kaj boš najbolj pogrešal?
4: Gost pa učenje v gozdu pa bunkere, ker se lažje učimo v naravi, da lahko recimo štejemo iglice, štore, palce, vse kaj najdeš.
5: Kaj želiš šoli ob 210. jubileju?
4: Naj še dalje taki in naj vse veselo.
6: V razredu nas je 5, od 4. do 5. razreda. Pouk poteka v redu, smo tudi veliko zunaj v gozdu.
5: Ste gozdna šola, spadate med gozdne šole.
6: Ja.
5: Kaj to pomeni?
6: Da se veliko učimo v naši gozdni učilnici.
5: Kje je to?
6: To je blizu šole, par metrov stran. Tam imamo različne stvari, s katerimi si pomagamo pri pouku.
5: Koliko vas je pa vseh na šoli, podružnična šola ste, torej majhni?
6: Ja, na šoli nas je samo 12.
5: Kako izgleda šola s 12 učenkami in učenci? Kako se razumete med seboj?
6: Ja, smo prijatelji vsi, se dobro razumemo, včasih se pa tudi skregamo.
5: Se bojiš prehoda v osnovno šolo Selnica, v večjo šolo, množično obiskano?
6: Ne, zato ker smo tudi bliži na veliko izletih, pa smo se že tam s prijatelji bili.
5: Kaj je pa tvoja prednost, da odraščaš oziroma se izobražuješ v mali šoli?
6: Zato, ker je bolj, ko nas je manj, je bolj, da se tebi posvetijo, da če ti kaj ne gre, ti bolj pomagajo, ker nas ni toliko veliko. Zelo je zabavno.
5: No, hvala. Pa ti? Kako se ti počutiš na podružnični šoli na Svetem duhu na Ostrem vrhu? Tukaj šola obstaja že 210 let.
7: Počutim se v redu, ker je tudi zelo fajn.
5: Koliko let je stara vaša šola?
7: 210.
5: 210 let, koliko je to?
7: Zelo veliko.
5: Zelo veliko. Povej, kaj je po tvoje prednost? Zakaj si vesela, da si na tej šoli?
7: Zato, ker tudi jih je manj, pa se lahko jih je manj tudi v razrede.
5: To pomeni, da se bolje razumete ali se še bolj poznate med seboj?
7: Da se bolj poznamo.
5: Je to dobro ali slabo?
7: Dobro.
5: Zakaj?
7: Zato, ker smo lahko prijatelji.
5: Prijateljujete tudi sosedi iz Avstrije, sem slišala.
7: Ja, zdaj 8. junija bomo tudi prišli Avstrijci gor k nam.
5: Se veseliš takšnih druženj, tudi čezmejnih?
7: Ja, zato ker tudi rada spoznam kakaj druge učence.
5: In so drugačni ti vrstniki iz Avstrije?
7: Ja, ta govorijo drugače tudi. Je zelo vredno na tej šoli, tako da ne bi šla drugam.
3: Šola pa je zaznamovala tudi številne generacije domačinov. Sara Praznic, danes osmošolka matične šole Selnica ob Dravi, je povedala.
0: Od prvega do petega sem hodila prvotja, pa smo šli v šestega v Selnico in smo zelo bili, mislim. Seveda sem navezana na šolo. Zato, ker je bilo tako fajn, bili smo tudi gozna šola, kar mi je bilo verjetno najbolj všeč. Da smo imeli bistvo pouk namesto v učilnici bolj v gozdu, da smo bolj delali z gozdnimi materiali.
5: S tako otožnostjo se spominjaš prvih 5 let šolanja. Imaš ta čas v lepem spominu?
0: Ja, ja.
5: Je velika sprememba potem, ko si prišla na matično šolo v Selnico, množico učenk in učencev?
0: Ja, zelo. Na duhu je bilo nas prvo 12 in pol, ko sem prišla v Selnico, je bil to bum, ker je bilo 400 učencev plus vrtec in je bilo res veliko ljudi.
5: Povej še, zakaj si želiš, da take šole obstajajo, da obstanejo? Slišimo, da je učenk učencev malo, pa vendar vztrajate krajani, da šola obstaja.
0: Zato, ker je ima nekaj posebnega, torej je gozna šola in to je res nekaj, kar je redko pri šolah, vseh splošno.
5: Bi želela tudi svojim otrokom omogočiti takšno šolanje?
0: Ja, zato, ker je fajn. Jaz sem se tudi 5 let imela, po moje so bi moja najlepša leta šolanja nasploh.
3: Čeprav danes na Svetem duhu deluje le še nižja stopnja osnovne šole, domačini poudarjajo, da šola kraju daje življenje in povezuje skupnost. Na nadmorski višini 900 metrov tako že 210 let dokazujejo, da šola ni le prostor znanja, ampak tudi srce kraja. Številni nekdanji učenci, ki danes v isto šolo spremljajo svoje otroke, pravijo, da jim veliko pomeni, da imajo otroci možnost obiskovati vrtec in prve razrede osnovne šole kar v domačem kraju. Ponosna domačinka Eva.
8: Ja, domačinka, ja.
5: Povejte, zakaj vi stojite za tem oziroma podpirate to idejo, da šola kljub majhnosti še vedno obstaja, nadaljuje izobraževalno funkcijo?
8: Zato, ker je ta šola resnično posebna. Je majhna, malo število otrok ima s tem, da je gozna šola. Izredno se trudijo učitelji, ki so tukaj učiteljice. In res, resnično, ko gledamo v prihodnost, nas nekoliko skrbi, ker otrok zaenkrat ni toliko na vidiku, kot jih je trenutno, vendar pa seveda upamo, da bo ta šola še ostala.
5: Tukaj je drugačen vsak dan kot na matični šoli v Selnici.
8: Zagotovo drugačen, ja. Od tega, da imajo učenci res, jaz rečem, to taksi službo na voljo, da se pravi jih kombi pripelje, odpelje, v bistvu imamo na nek način neke vrste ta luksus. Po drugi strani pa seveda se srečujemo z recimo po zimi, z takšnimi izzivi, da se včasih tudi zgodi, da šole kakšen dan ni, ker pač zapade toliko snega. Leto se je to zgodilo. Res je, da se to redkeje zgodi, kot se je prej včasih. Pa vendar, ja, tudi to se zgodi.
5: Ste tudi sami obiskovali to šolo?
8: Seveda, tudi sama, ja.
5: Kakšni so vaši spomini na tista leta? Vas je bilo verjetno več še takrat?
8: Spomini so čudoviti. V bistvu lahko rečem to, da tudi ko sem v zborniku zapisala par povedi o tem, kako in kaj, sem opazila sicer neke ključne razlike, med drugim tudi ta, da smo veliko še mi pešačili. V šolo nas so pripeljali starši, iz šole domov pa smo večinoma šli peš. Sicer pa imam izredno lepe spomine na to šolo. Res, bila je posebna, bili smo majhni, bili smo v bistvu kot ena velika družina. Ne bi niti mogla reči, da je pouk potekal nekako strogo, ampak smo se v bistvu naučili vse skozi neko igro in skozi res pristnost, ker so učiteljice bile res vrhunske.
5: Danes, glede na to, da imate torej prevoz urejen, torej za starše ni poseben izziv zalogaj, da lahko vaši otroci tukaj obiskujejo šolo?
8: Sploh ne. V bistvu doma samo počakamo, da pride kombi, jih pobere in isto popoldan, ko jih pripelje nazaj. Tako da to je vse.
5: In še 210 let šolstva, pa še tukaj tik ob meji. Verjetno ste zelo ponosni?
8: Da, vsekakor. Vsekakor. In res, resnično upam, ko gledam naprej, da bo to še leta in leta ta šola stala, ne samo stala, vendar, da bo tudi polna učencev.
3: Ob obletnici so v šolo vnovič stopili številni bivši učitelji in učiteljice, tudi učenke in učenci. Po 66 letih Sivec Marjeta.
9: Zelo lepi spomini. To je bilo leta prvi razred 52. In nas je bila polna šola. Potem smo imeli učitelje, prvi, drugi razred me je učila Kšela Štefka, tretji razred me je učil Križnik Jože, četrti razred me je učil Čuval Stane, ko je poznaje bil ravnatelj v Gradišču, peti razred me je učila Markič Milena, potem pa je so žal zapustili za sabo učence, ker pač niso končali razreda, pa so ponavljali, tako da smo potem bile v 6., 7., 8. Razredu samo 3 učenke. Učeval pa nas je ravnatelj Kšela Janko. Je bil krasen ravnatelj, ampak učencev je bilo pa ogromno še vse ostalih, pa oni, ko so živi pred nami, tako da smo se krasno družili vsi, ne, in imeli smo zelo dosti, kak bi rekla, zelo dosti zanimacij, učili so nas in kuhinjo smo imeli, smo kuhali, kuharsko imeli na vrhu šole, 2 razreda velika sta bila, ne, tam je bilo učitelj, od učiteljev stanovanje, za stanovanjem od zadaj je pa bila kuhinja. In ko nismo imeli kuharce, smo kuhali učenke same, ne. In potem smo res so nas, kak bi rekla, ko smo prišla, jaz sem šla za trgovsko šolo. Vse 3 smo šle, ko smo bile 3 učenke ostale, 5., 6., 7., 8. Razred. Vse 3 smo šle pol trgovsko, ker pač ni bilo možnosti iti kam drugam, ne. Po šolskem uspehu, ja, ker smo bile odličnakinje. In po drugi strani so me v šoli, v trgovski šoli vprašali, kdo me je učil slovenščino. Kdo me učil matematiko, ker sem nam dosegala zelo lepe ocene. Mislim, da res so nas naučili zelo kvalitetni pouk, je bil strokovno voden.
3: Je povedala nekdanja učenka, ki je ob 210. jubileju šolstva na Svetem Duhu na Ostrem Vrhu po dolgih 66 letih prestopila prag svoje šole. Vprašala sem jo, kakšni so občutki, ko po tolikih letih spet prestopiš prag svoje nekdanje šole.
9: Ja, krasni, seveda. Jaz bi še zdaj šla v šolo, če bi me sprejeli. mislim, da res je krasno šola se obnovila, pa vse. Takrat je pač bilo, ampak imeli smo pa res v takem stanju, kot smo bili razreda, sta bila čista, lepa, velika, ampak smo bili 4 razredi. V enem razredu, v drugem, ostali 4 razredi, pa v drugem, ne. Potem je bilo tudi kreativno. Ne, je bilo spode ravno, so nas učili in plest in kvačkat, vse take stvari. Fante so pa učili tudi izdelavo bolj fantovskih stvari. Ne. Tako da smo imeli že takrat, potem bili smo v Postojnsko jamo, so nas peljali, bili smo v Zagrebu, v Živalskem vrtu. Praktično so nam res preskrbeli za nas že, ampak smo šli peš na falo na vlak, pa se peljali v Maribor. Ne. Ne, ni mi bilo žal, ker je bilo pri nas krasno. Prvi smo se imeli smo zelo dosti, smučali smo imeli smučke šolske, sankali, žogo igrali, tam smo imeli pri karavli igrišče, odbojko, košarko med 2 ognjema. Vse tak, da smo, je, ne vem, za mene je bilo takrat krasno, ker sem rada obiskovala šolo in smo se krasno razumeli.
3: Zasluge za zbornik je išel ob 210-letnici šolstva na Svetem Duhu na Ostrem Vrhu, gredo učiteljici Viktoriji Pupaher. Na tej podružnici poučuje 10 let.
10: Ja, poglejte, mene je prav zanimalo to, ker nismo prej gledali v kronike, ampak se vse spraševale, koliko let pa je sploh šolstvo. Jaz pa sem potem začela raziskovati in seveda, ker starih šolskih kronik časih niso pisali, sem prosila gospoda župnika, da mi je dal pogled v njihovo kroniko in resnično tam je zapisano v nemškem jeziku, da se je leta 1816 začelo šolstvo na Svetem Duhu in sicer v tej mižnariji, ki je tukaj zraven šole. In potem torej v župnijski kroniki je nekje od leta 1816 do 1893, potem pa se ta kronika konča oziroma ne piše se več o šolstvu, ampak potem samo je župnijski del. Tako da potem pa so začeli leta 1893 že pisati učitelji kroniko, ampak se je žal ta kronika potem izgubila. Tako da nekje do leta, do vojne, do druge svetovne vojne, kronik v bistvu ni. Ampak so samo zapisi učiteljev nekaterih, to pa je shranjeno, tako da sedaj nekatere stvari, kar zanimive, kako so živeli otroci, kako so hodili v šolo, to se vse je zapisano. Kronika pa se je potem spet začela redno pisati po drugi svetovni vojni, torej 1845-46.
5: Če še za naše poslušalke, poslušalce, za naš radio, morda omenite nekaj teh zanimivosti, kako je bilo nekoč, kako je danes?
10: Ja, seveda, nekoč, torej, je bilo seveda zelo veliko otrok, je to šolo obiskovalo. Na začetku je torej bila učni jezik nemščina, kasneje so poučevali, odvisno od mežnarja, nadučitelja, kateri jezik je bolj obvladal, ali slovenski ali nemški, torej je nekje do leta 1814 bilo dvojezično, kasneje pa se je uvedel torej slovenski jezik.
5: Tudi poti so bile verjetno drugačne kot danes, ko je cesta, po asfaltu se pripeljemo.
10: Tako je, zelo zanimivo je bilo prebirati to kroniko, ker njej veliko piše o tem, kako so otroci obiskovali šolo. In sicer največkrat so manjkali po zimi zaradi snega in v jeseni in spomladi zaradi dela na kmetiji. To je zelo zanimivo in tako je bilo včasih. Ja, otroci so morali doma delati, peš hodi do šole, torej po zimi je bilo čez meter snega in seveda so ostajali doma.
5: Povejte še o številu, koliko jih je bilo po vaših raziskavah in koliko jih je danes?
10: Tako je po tistih podatkih, kjer kronika je, je nekje številka vedno čez 100. Leta 45-46 je 137, nadaljna leta pa se je vedno za kakšnih 50 potem zmanjševalo, tako da do danes, ko obiskuje 12 učencev od 1. do 5. razreda.
5: Kako kaže šoli naprej?
10: Ja, zaenkrat še kaže, tako da upamo, da bo tako tudi ostalo, ker vemo, kako je šola nekako steber nekega kraja, tako majhnega kraja, predvsem, ko je Sveti Duh na Ostrem vrhu.
5: Še vedno sodeluje s krajani, je povezana s krajevnimi društvi?
10: Zelo, zelo. Zelo smo povezani, ker to je le kulturno življenje, v bistvu šola in predvsem pevsko društvo Lipa. Prirejamo prireditve, starši ogromno sodelujejo šolo, tako da upamo, da se bo tako nadaljevalo.
3: Vsi si želijo, da bi šola tudi v prihodnje ostala polna otroškega smeha, srčnosti in pristnih odnosov, kjer učenci za učitelje niso le številke, ampak posamezniki, ki jih dobro poznajo in spremljajo na vsakem koraku. Vsi skupaj so ena velika družina, pravijo. Letos šolo obiskuje le 12 učenk in učencev. Nekaterih razredov zaradi premalo otrok sploh ne izvajajo, v vrtcu pa je trenutno le 8 otrok. Čeprav učiteljica Damjana Očkov prihodno zre tudi z nekaj skrbmi, ostaja optimistična in upa, da bo šola še naprej živela s krajem.
11: V tem šolskem letu je na podružnici Sveti Duh 12 otrok in sicer 7 otrok je od 1. do 3. razreda in 5 otrok od 3. do 4. do 5. V letošnjem šolskem letu je na podružnici Sveti Duh 12 otrok in sicer od 1. do 3. razreda 7 otrok in od 4. do 5. razreda 5 otrok.
5: Kaj to pomeni za šolo, za podružnico? Je že bilo kdaj tako nizko število?
11: Ja, bilo je že tudi nižje število, ampak se je na srečo potem dvignilo. Ko sem jaz prišla na Sveti Duh, je bilo tudi samo 5 otrok. Potem pa se je z leti dvigovalo, pa spet nižalo, tako nekako ta številka okoli 10 otrok pa zdaj že drži nekaj časa.
5: In na kakšen način potem shajate iz leta v leto?
11: Ja, se dogovarjamo sproti. Se sproti dogovarjamo, kako bo potekalo, kako bojo oddelki razdeljeni sproti.
5: Tudi vrtec je pri vas, torej nekaj pomladka tudi zadaj pride.
11: Tako, vrtec je, letos je 8 otrok, naslednjo leto bo nekaj več, s tem, da v 1. septembra letos po dolgem času ne bo prvošolcev. To pa se že dolgo ni zgodilo, tako da pač bo spet luknja. Mi imamo večkrat tudi tako nepopolno kombinacijo, da kakšni razredi vmes manjkajo, pa potem pa se spet sproti dogovarjamo. Pa kombiniramo različne razrede, moče prvi, tretji, peti ali pa drugi, četrti razred različno.
5: Ampak kako smo slišali, vsi so zadovoljni, vsi radi pridejo, tudi vi radi pridete v službo.
11: Ja, zelo. Tukaj pri Svetem Duhu delujemo kot ena velika družina. Zelo močni smo v tej gozdni pedagogiki, veliko puka izvajamo zunaj. Za puk uporabljamo različne naravne materiale, tudi odpadne materiale. Otroci se veliko igrajo tudi v gozdičku pod šolo. Tudi vse rab dejavnosti imamo večina planirane na gibanje.
5: Imate tudi svojo igrišče, kuhinjo vidimo.
11: Tako, sicer to je razdelilna kuhinja, obroke nam kuhajo na centralni šoli, tukaj pa potem naša gospodinja samo razdeli hrano. Imamo pa krasno igrišče v kraju, Sveti Duh, kjer se otroci tudi za starši popoldan družijo in igrajo nogomet.
5: Pravite tudi, da je poskrbljeno za obšolske dejavnosti, tudi se najde?
11: Tudi se najde. Tukaj bom rekla, so zelo močna društva, tako so lovci, potem pohodniško občevalno društvo Gamsi, potem imamo pevke Lipa. Otroci pa tudi seveda v dolini veliko stvari obiskujejo, zelo radi hodijo gasilcem v Ožbalt, potem veliko hodijo tudi v glasbeno šolo. Veliko imamo otrok, ki igra harmoniko, eni so samouki, eni pa tudi hodijo v glasbeno šolo.
5: Kaj pa lokacija ob meji? Večkrat slišimo in tudi radi pridemo poročati o tem, kako negujete to čezmejno prijateljstvo sosedi iz Avstrije.
11: Tako ja, z Erhausom je sodelovala matična šola, mi pa smo pred leti navezali stike z šolo iz Lučan, ker so se tam začeli učiti slovenskega jezika. Seveda to, bi rekla, sodelovanje negujemo že vrsto let in izmenjujemo. Eno leto gremo mi k njim, eno leto oni pridejo k nam, leto smo mi na vrsti in se bomo srečali meseca junija.
5: No, zakaj vam se vam zdi to pomembno? Na šoli pravzaprav ne poučujete nemščine, pa vendar stik s sosedom pa le nekako spodbujate, negujete.
11: Tako, zdi se mi to pomembno, zato pomembno, ker se v Lučanah učijo slovenščino in smo mi tudi neki doprinos k temu, ne, da je tam popularen slovenski jezik. Drugo se mi pa zdi pomembno, veliko naših staršev je zaposlenih čez mejo in se potem nekako te vezi še bolj ukrepijo.
3: Podružnična šola na Svetem Duhu na Ostrem Vrhu ostaja ena najstarejših šolskih točk v tem delu Slovenije in pomemben simbol življenja v obmejnem hribovitem okolju.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene in cenjeni, pogled na uro mi kaže, da se bližamo polčasu današnje oddaje Agora Divan. Ob 14. bomo slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, ki jih za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. A predtem pa še eno povabilo. V okviru abonmaja Kakajček ste v soboto 30. maja ob 18. uri vabljeni v iKult v Celovcu. Tam se bo odvila predstava Super čarovnica Mici. O predstavi so napisali sledeče. Kdor drugemu skačjo slino metlo maže, sam na njo sede, je le eden od pomembnih naukov, ki jih na lastni koži začuti naša mlada čarovnica, ki se še preden skuha zlobn krastačni napoj, naleze do brote. Mala nagajivka ni vedela, da se prijaznim čarovnicam dogajajo le lepe stvari. Še nikoli je ni nihče objel. Mici je dobrota tako všeč, da postane prava mala super junakinja, tako kot njeni novi prijatelji iz publike, s katerimi na srečnem koncu te čarobne zgodbe zapleše na eno veselo čarovniško. Pojdite torej v soboto, 30. maja ob 18. uri v iKult v Celovcu na predstavo gledališča Kuc Super čarovnica Mici.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Gorazdu 5.5. Poslušate oddajo Agora Divan in z vami sem Dorjan Krištof. Zaenkrat vas bi povabil na polposebno gledališko predstavo. V petek 29. maja ob 18.30 bo v društveni sobi SPD Bilka v Bilčovsu številka 27 domača otroška gledališka skupina nastopila s predstavo Take medvedje po besedilih pesmic Srečka Kosovela in Anje Štefan ter po motivih pravljice Zlatolaska in Trije medvedi. Režiserka predstave je Irena Reich, direktorica ljubljanskega lutkovnega gledališča Frufru. Vljudno torej vabljeni ta petek ob 6:30 zvečer v društveno sobo SPD Bilka v Bilčovsu.

Spet zdaj k nam prihaja. In spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf, ma tam nam kar policaji niso trijezni.

To je bil Iztok Mlaka s pesmijo Republika Palma de Coco, ta pava pesem za začetek poletja. Literarne revije so več kot le zbirke besedil, so ogledalo družbe, kulturni mejniki in včasih tudi način preživetja jezika. Novembra leta 2024 je na Dunaju potekal znanstveni simpozij o koroški kulturni reviji Mladje, ki je med letoma 1960 in 1981 pomembno sooblikovala slovensko kulturno življenje na Koroškem. Dr. Igor Grdina je v svojem prispevku Mladje med revijami odprl pomembna vprašanja o ekonomski vzdržnosti, periodičnem izhajanju in vlogi bavstva pri obstoju literarnih revij. Njegovo analizo, ki povezuje izkušnje ljubljanskega Zvona, Tržaškega zaliva in koroškega Mladja, vam predstavimo v današnjem prispevku čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Kako pa živeti kot Litana Evija v okolju, kjer je tvoj jezik nezaželen? Kako najti bavce, ko jih je malo, in kako ohraniti kontinuiteto izhajanja? O tem je na simpoziju o koroški reviji Mladje spregovoril zgodovina dr. Igor Grdina. Njegove ugotovitve, ki segajo od ljubljanskega Zvona do tržaškega Zaliva, vam v prispevku predstavlja Jaka Novak.
3: Prisluhnili bomo prispevku doktorja Igorja Grdine z naslovom Mladje med revijami, znanstvenega simpozija o koroški kulturni reviji Mladje, ki je 15. in 16. novembra 2024 potekal na Dunaju. Simpozij so organizirali Klub Mladje, Inštitut nove revije Zavod za humanistiko, Slovenski znanstveni inštitut Selovec in Inštitut Roberta Muzila za raziskovanje književnosti. Igor Grdina je v svojem prispevku uvodoma povedal, da bo napravil nekaj, česar ponavadi ne dela. Kot pravi, zgodovinarji upoštevajo varnost pri delu. To pomeni, da se ukvarjajo s stvarmi, ki so tako stare, da jih priča po telefonu ne more več poklicati in povedati, da je bilo drugače. Svoj prispevek je začel z besedami, da revija Mladje, katere prvih 42 številk s črno številko, odstopa od drugih tovrstnih publikacij v Slovenski republiki duha in literature. Igor Grdina.
4: Neobičajen, lahko bi rekli, sinkopirani ritem izhajanja je bil posledica zunanjih vzrokov, predvsem za drek in tegob finančne narave. Prej ali slej so te dobile tudi medosebne razsežnosti, pa ne zaradi najpogostejšega med vsemi z denarjem povezanih razlogov, to se pravi z delitvijo pribitka, temveč zaradi sporočilne razsežnosti nepermanentne prisotnosti revije med bravstvom, ki mu je bila v prvi vrsti namenjena, to se pravi koroškim Slovencem. Pri tem je šlo tako za literarno-ekspresivistično kot občansko-komunikacijsko vlogo Mladja v koroških razmerah po stabilizaciji druge Avstrijske republike, ki so bile močno zaznamovane z asimilacijskimi pritiski zaradi nenehnega posedanjanja težke dediščine poprejšnjega dogajanja. Revija je pravzaprav hotela na neki način pokazati tisto, kar so slovenski kmečki puntarji v 17. stoletju rekli, mi smo tu in mi smo celi ljudje. To je seveda v 16. 17. stoletju pomenilo nekaj drugega, ne? Ampak vendarle, mi smo polno vredni in imamo voljo.
3: Florjan Lipuš je leta 2011 z neprizanesljivo stvarno in hkrati tudi s psihološko pretanjeno označitvijo razmer na Koroškem podal tako opis kot razlagalni komentar o položaju. Grdina pove tudi, da iz njegovih besed ni težko izluščiti, kje so se zaradi nekontinuitete v jezikovni rabi na vseh ravneh, tudi pri umetniško najzahtevnejši periodiki, pojavile razlike med ljudmi. Takole Grdina navaja Lipuša.
4: Bodi značilnost današnjega časa, kakršnakoli, neizbežno drži, da se z jezikom odloča usoda celote kot skupnosti. Kajti komunikacija je tista, ki skupnost drži in jo definira pravzaprav kot skupnost. Z jezikom bomo ali ne bomo. Res jezik ni edina važna reč v življenju posameznika, a brez jezika so tudi vse druge važne reči odveč, ker si izločeni skupnosti. Brez jezika nismo nič. Naši ljudje so v preteklosti prav zaradi jezika doživeli veliko hotene, hudobije in zla. In je jasno, da je potem vsak iz tega potegnil svoje osebne zaključke. Morda kdo tudi za tega del, ker se nihče sorojakov ni pobrigal zanj in so se ljudje v prvih vrstah raje ukvarjali z načelnimi stvarmi. Počutili so se puščene na cedilu, same z bolečinami in ranami in pozabili so na svoje korenine, izneverili so se sami sebi. in kako naj ekspresija, umetniška ekspresija raste, če se pozabiš ali se ne smeš imeti. In na drugi strani komunikacija, kako ustvarjaš skupnost, če ni ravno možnosti te ekspresije. Zaradi slabih izkušenj so spremenili pogovorni jezik tudi v takih družinah, katerih so leta prej trgali člane in jih odvažali v kacete in taborišča. Jezik ni vse, človek potrebuje mnogo več, med drugim hrbtenico. Brez hrbtenice ne moremo biti hoditi po konci. Ti domači trpini, pa tudi povratniki iz kacetov in njihovi potomci so izkrivili svojo hrbtenico, se zvili in upognili, razklali svojo osebnost, pokvarili še dušo in v tako ali tako že pokvarjenem telesu. Prodali so svoj kos bistva, prostituirali so se. Jezik ni vse, a pri jeziku se vse začne. Zakaj mislite, se vse koroške oblasti od vekomaj spravljajo prav naden? Pri jeziku se duh začne krepiti ali lomiti. Ustvarjanje je več kakor samo kulturno udejstvovanje. Nikakršne lenobe si koroški Slovenci ne moremo privoščiti, ako hočemo preživeti. Nočemo dalje srečevati duševno pohabljenih, polomljenih, razdvojenih ljudi na vsakem koraku. Dežela jih je polna gor do vladnih uradov. Zdravi in bolnih srečujemo, komaj stopimo pred hišo. Ne denejo dobro nikomor.
3: In o tem je v strnjeni obliki pojasnjeno, zakaj je periodično izhajanje revije tako zelo pomembno in je več kot samo emblem urejenosti, stabilnosti in tudi zaupanja, pravi Igor Grdina. Na koncu pa mora biti izdajanje revije tudi ekonomsko vzdržna dejavnost, je prepričan.
4: Če hočemo razumeti, v čem je mladeja posebno, moramo najprej definirati, kaj je tisto, kar je v slovenski revijalistiki pač običajno. Zato sem se malce poglobil to, na kakšen način je izhajal ljubljanski zvon, ki je pač pojem revijalistike. In moji predhodniki so lepo povedali, kako so tudi mladjevci uporabljali zelo stare, preizkušene prijeme, ampak seveda v tisti sferi, ki zadevajo ekonomiko preživetja revije. V vsebinski razsežnosti je mladje pač nekaj posebnega. Ampak seveda tudi tako je pri revijah, pri umetniških tekstih vendarle nekaj najbolj običajnega, da od vsebine vedno pričakujemo neko novost. Zakaj sicer pisati? Zakaj ustvarjati nek dvojnik? To se pričakuje samo po sebi, to da forma, pričakovanje ljudi glede forme izhajanja so pa dosti bolj konservativna. Ne? In če zdaj upoštevamo na kakšen način, da je seveda mladje izhajalo, potem najdemo tukaj seveda neko težavo, zlasti če upoštevamo teorije o literarnem sistemu. Ne, na neki način bomo imeli pri koroško-slovenski literaturi zaradi relativne majhnosti prostora težave pri sistemski teoriji. Ne. Kajti kritika, to smo videli, kako zelo vnema koroške Slovence, je bila večinoma seveda interna. Kadar je bila javna, je bila pa seveda huda zamera in seveda afera, kakor je pa tudi v osrednji Sloveniji, čisto običajno. Ne? Tako da, ko iščemo tisti segment, ki se mu reče kritika v literarnem sistemu, pravzaprav naledimo na to, bolj kot ne, da je to že združeno z uredniškim delom. Kajti tukaj je bila zelo ostra kritika. In je bila do neke mere seveda interna in to pač ni prišlo med ljudi in to ni potem moglo zastrupljati odnosev med posameznimi avtorji oziroma potencialnimi avtorji.
3: Igor Grdina prikaže, kako je te težave rešil ljubljanski zvon, ki je imel v 19. stoletju več kot 1000 naročnikov. Najprej o tem, kako pomembno je periodično izhajanje. Ljubljanski zvon je izhajal vsak mesec. Če pa ima revija 4 številke na leto, pa se izid pričakuje vsako četrtletje.
4: Kje najbolje vidimo pomen periodičnosti? Pri revijah, ki imajo težave, da vendarle realizirajo potem v sili kot nekaj kot dvojno številko, nekaj kot letno številko, letniško številko, samo da se drži beseda in da se drži periodika v res nekem določenem intervalu. In zdaj, mogoče malce za sprostitev, kaj je Tavčar leta 1920 povedal o pionirskih letih ljubljanskega zvona Izidorju Cankarju. Dogodki praktično izpred 40 let. Imel pa je Frančišek Levec vzrok, da mi ni bil prijazen, ker sem mu pri urejanju ljubljanskega zvona povzročal velike težkoče. Z Jurčičem in Kersnikom smo imeli slabo razvado, da mu spisov, ki jih je prinašal ljubljanski zvon, nismo nikdar v celoti izročali, ampak v oddelkih od številke do številke. Prvega je imela iziti številka, moj spis pa se je tiskal v prvi poli. 20. časi tudi še 25. ubogi Levec od mene in Krsnika ni črke imel v rokah, ker se nad Jankom in kdo ni imel rad Krsnika, no, odgovor je seveda Tavčar, ta ga res ni maral. Ni mogel znesti, se je znašal nad mano in to na način, ki si nekakor ni ravnal po knjigejevih predpisih. Ni mi ostalo drugega, kakor da sem sedel po večerji k pisalni mizi in da sem pisal celo noč, tako da je bilo zjutraj ob 6 vse poglavje spisano. Nič mi ni bil hvaležen Levec in naj sem ga opozarjal še toliko krat, da dobro vem, da Janko Krsnik izroča svoje rokopise 28. ali pa šele 29. in prvega je številka seveda išla in to je bil železen zakon. In seveda redno izhajanje na neki način vpliva tudi na strukturo. Torej, leta 1900 Tavčar piše kot šef Narodne tiskarne Aškercu. Objednem dovoljuje si upravni odbor vas prijazno upozoriti na skleple tega odbora z dne 1.12.1900, proseč vas, da ga uvažujete. Po tem sklepu obsegati smejo posamezne številke ljubljanskega zvona 4,5 pole in sicer 2 poli za novele in povesti, pol pole za listek in kritike, pol pole za pesmi in ostalo za znanstvene spise. Torej, revijalistika predvideva, ja, bom rekel, kar kruto vozni red v času in seveda tudi v prostoru.
3: Takšna revijalistika je lahko tudi v majhnem prostoru ekonomsko vzdržna.
4: Da boste verjeli, ljubljanski zvon je že 2 ali 3 leta po začetku izhajanja delil tisto, kar se je po zagotovilih gospoda Smoleta zgodilo pri mladju samo enkrat. Viri pravijo sicer, da je bilo še mogoče 2 ali 3, ampak zanesljivo pa ne več. In bilo je seveda pri mladju simbolično. Pri ljubljanskem zvonu pa nikakor ne. In sicer ne, Tavčar je imel neko sušo v advokatski dejavnosti in se je takoj sposodil 300 goldinarjev. Potem še 100 in še enkrat 100, 500 goldinarjev, to je velikanska vsota. In seveda druga dva lastnika, da bi ne zaostajala, torej Levec in Kersnik, sta si vzela ravno toliko. Zaradi tega, da je bil Tavčar potem prisiljen to, moralno prisiljen vrniti, ker sta seveda ona dva. In to je ekonomiko Ljubljanskega zvona spravilo tako daleč, ne, da je letnik pokrival samega sebe, ampak da se je pa pokrilo tole, recimo dolgoročno posojilo, je bilo pa treba še pol naslednje naročnine pravzaprav dati za honorarje tekočega letnika. Ne.
3: Igor Grdina v nadaljevanju predstavi še nekaj prijemov.
4: Leta 1900 je mogel Ljubljanski zvon kljub temu razpisati 400 goldinarjev nagrade, ne, in to je bila približno pač tudi avstrijska državna štipendija za umetniške dejavnosti. Recimo Ivan Cankar je nekoč kandidiral za to, pa še marsikateri slovenski avtori in Ivan Cankar je celo to dobil. Torej, to ni bil majhen denar in sicer za novelo, povest ali roman v obsegu najmanj 6,5 formata seveda zvonovega. Ne. Takrat so bili razpisi zelo pomembni, ne, v Italiji, ne, je založnik Sonconio, takrat verjetno najuspešnejše razpise napravo in se etabliral kot časopisni založnik in seveda še bolj kot glasbeni založnik. Ne. V hipu pride pravzaprav je isto vrsto z Ricordijem, ne, ki je pač prej 100 let bil kralj v Milano glasbenega založništva. Ne. Torej, to so pravzaprav čisto tipični prijemi. No, in zdaj, recimo, da smo tole malce ponovili, če to zdaj povežemo z razmerami pri mladju. Vidimo, da mladje pravzaprav ni moglo računati na nič od tega. Slišali smo, kako je šlo to od ust do ust. In zakaj si upam tudi mladje imenovati gibanje? Sej mladjevci so to vedli, kakšne so razmere. Vendar mislim, da so upali, da bodo ustvarili neko normalnost, da tako rečem, običajnosti v izhajanju revije. In seveda, ker je to za nek razvit literarni oziroma kulturni prostor premalo, je potem seveda vsa dejavnost kluba mladje in potem seveda gledališče, kajti gledališče je tisto, ki najbolj apelira na publiko neposredno. Ne? In gledališče je bilo pravzaprav v stoletjih do takrat, ko je pismenost pač zelo narasla, ampak v stoletjih pretežno analfabetizma, je gledališče edini prostor, kjer se množice srečujejo z vrhunsko umetnostjo. In če pogledamo jezikovno situacijo na Koroškem po ukinitvi obvezne dvojezičnosti, je zelo naravno, da so mladjevci iskali v smer gledališča. Kje bi pravzaprav lahko mobilizirali, ustvarili tudi zanimanje, ustvarili neko običajno okolje za revijo. Tako majhno stvar, ampak vendarle tako veliko, če vzamemo vse tiste Lipožove, recimo eksistencialne stvari, ki jih je povedal.
3: In na tem mestu se ponuja primerjava s Trstom. Ko je Boris Pahor prenehal izdajati Zaliv, je napisal, zakaj je Zaliv sploh lahko izhajal. Odgovor je bil, zato ker imamo v Trstu slovensko srednje meščanstvo. To je tista publika, ki ekonomsko vzdržuje revijo. Tako navaja Igor Grdina.
4: Seveda je res, da se je marsikaj po drugi vojni spremenilo. Seveda je res, da je subvencionizem praktično vse povsod bil en močen dejavnik. Ne? Torej od Vajmarske republike naprej države vodijo neko konzistentno, bolj ali manj konzistentno kulturno politiko. Ne? Če pogledamo recimo Habsburško monarhijo, je prvič nekaj takega, če odštemo te vse državne zgradbe, tam okrog leta 1900 s Hartlovim ministrovanjem, ko se pač poskuša integracija tudi doseči preko umetnosti. Slovenski impresionisti se na ta način uveljavijo v širšem avstrijskem prostoru. Prvi odkupi so tukaj državni tudi. Ne? In zdaj seveda, ne, to potem pač samo narašča. Ne? Seveda v neki socialistični državi je to še nekoliko drugače. Ne? Pahor je naletel seveda še na tisto personalno železno zaveso, ne, ki so jo spustili leta 1975, da ni mogel čez najbolj odprto mejo v Evropi, kakor se je reklo, jugoslovansko-italijanski mej, in ki je bila seveda odprta, vendar ne za vse. Mi danes vemo, kako so tisto kritično številko, tako rekoč kot v partizanskih filmih tovorili čez mejo, tudi v vozičkih z dojenčki, torej tisti intervju. Tako daleč je šlo, ne? Imamo pričevanja o tem. Ne? Pa je seveda še nekaj važno. Pahor je nekje napisal, da on je začel dnevnik pisati zato, ker smo imeli težave s pripovedno prozo. Ker mislim, glavni tekst, ki je bil tam v zalivu romaneskni, objavljen izven Kosovelove knjižnice, je pravzaprav roman Moč v belem, kjer se avtor niti ni razkril, ne? Vladimir Kresnik je tisti avtor pač. Ne? No, kakorkoli že obračamo, ne? Težave nekega zaliva so seveda drugačne. Ne? In potem distribucija tudi v Jugoslaviji, ne? Brez katere bi težko pač revija preživela, če ne bi imela tistega srednjega meščanstva v Trstu, manj tudi v Gorici. No, mladje seveda tega ni imelo. In zdaj lahko si predstavljamo, kako se je Florjan Lipuš počutil potem, ko je dobival same negativne odgovore, ali da sploh odgovorov na koncu koncev niti ni bilo. Ko je vendarle ustvarjal nekaj za slovensko skupnost, tako zelo pomembnega. Ne? Če natančno preberemo tiste besede, ki sem jih citiral, je tam vendarle komprimirano vse, kar je mladje hotelo. In to se pravi ustvariti koroško-slovensko vrhunsko literaturo, kajti neke osrednje slovenske revije na Koroškem ni moglo biti po tistem kresu iz 19. stoletja, ne. Zakaj ne? Ker 1879 se je načeloma res v slovenskih deželah, marsikaj spremeni, vendar ne na Koroškem. Potem seveda pride prva svetovna vojna, tukaj so čisto človeške izgube teh 36 tisoč mladih moških in seveda toliko in toliko žrtev, zaradi lakote ali prehitrih smrti, opravi svoje. Potem je ta državljanska vojna na Koroškem, miniaturna državljanska vojna na Koroškem 18-19, potem 20 plebiscit, kdorkoli je hotel iti z Koroškega, Slovenec je lahko šel, zelo hitro je dobil ti štempelj, da na Koroškem ni za njega nikakršnega mesta. Bodi duhovnik, bodi učitelj, bodi karkoli. Ne? Potem seveda, ko se v prvi Avstrijski republiki vendarle ustvari mogoče nek potencial, potem pride tretji rajh. Z to grozo preganjanja, ne, torej leta 42 je pač tisto hudo leto koroških Slovencev, ne? Naše, moje prednike so 41, ki so bili na Štajerskem izseli, pač pri vas je bilo to nekoliko kasneje, zaradi nekih pač posebnih razlogov. Ne? In seveda potem v drugi republiki, jaz se spomnim, moj prijatelj Felix Bister je rekel, da koroškim oblastem zadovoljstvo koroških Slovencev nikoli ni bilo prva skrb. Zelo fino povedano za zelo točno zadevo. Ne, in zdaj, če tako pogledamo, ali ni nekaj res zelo herojskega, poskušati ustvariti neko revijalno običajnost, kajti iz te običajnosti bi se razvilo lahko normalno, običajno občinstvo, potreba po vrhunski literaturi in politična stvarnost, kajti na koncu koncev so vendarle tiste krovne organizacije delile denar, pa niso tega uvidle. Čeprav je bil eden od politikov, takrat seveda zelo alternativnih politikov, seveda pri mladju. Mogoče so to malce vzeli, češ, da je to pač neka popoldanska obrt pisanje, ker so vsi ti ljudje poklice imeli, ne, dopoldne, samo drugače pa niso mogli preživeti. In če potem pogledamo naslednja generacija, ja, naslednja generacija je imela pa drugačno strategijo preživetja. Mislim, da Florjan Lipuš z njo ni bil zadovoljen. Ne? Torej, kajti mladje ni bilo zaprto proti nemški literaturi, kakor smo videli, bilo je odprto, ampak na drugačen način kot poznejše generacije. Kdo je imel prav, kdo je imel prav, čas bo odločil, pak mislim, da je misel in to, kar je Florjan Lipuš in njegova generacija hotela, bilo tisto pravo in v tistem času še mogoče. Mogoče, pozneje ni mogoče, ne? Ampak ne vem.
3: Tako je svoj prispevek na simpoziju Lipuševo mladje 1960 do 1981 sklenil Igor Grdina, zgodovinar in literarni zgodovinar, dramatik in prevajalec.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, že je tako daleč, da se moramo od vas posloviti. Ko bo bila polna 15, bodo na tej valovni dolžini oddajali kolegi in kolegice iz uredništva slovenskega spogeda ORF, z vami bodo vse tja do 18. ure. Ob 18. pa so na vrsti naši svobodni sodelavci in naše svobodne sodelavke. Danes pa tudi kot vsak četrtek je na sporedu v glavnem jazz. Jazzovski vlak se odpelje ob 20:06 z oddajo Glas Perl Jazz Arnolda Prenarja, po Glas Perl Jazzu pa že sledi oddaja Take the Jazz Train, ki pelje vse tja do 23. ure. Danes pa bo v studiju Hans Jalovec, strastni ljubitelj jazza. Prisluhnite, gotovo bo pesto. S tem pa se vam, Dorjan Krištof, zahvalim za vašo pozornost in vam še želim lep preostanek tega četrtka.

0: Slovenski spored ORF.
1: Slovenska popevka iz 60-ih. To je popevka iz 90-ih.

0: Dobra popivka, boljša popivka, slovenska popivka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popivk 16.
2: Slovenski spored URF.

0: Slovenski spored ORF.
1: Slovenska popevka, to je moja glasba.
2: Popevka od danes.
3: Nihče ne ve, odkud je, sem med nas prišla.
2: Glasba iz 70-ih.

0: to pa glasba novega tisočletja.
1: Tu se počutim doma.
2: Slovenski spored ORF za dušo in uho.

Drive ob de vidna sti uri biselako podali. Ušuntjan šu rožu, kjer nas čakao KNK Centru Film. Drežniška koza in njeni ljudje gre za dokumentarni film o autohtoni pasmi koz v Sloveniji. Navzoča bosta režiser Marko Kumamurč in scenarist Timon Horvat. Na pogovor pa je povabljen tudi rejec koz, ki nastopa v filmu. Celotna zadeva bo potekala v sodelovanju s kmečko izobraževalno skupnostjo. In ob 19. uri bi se lahko podali tudi v Dinje, kjer nas v veliki galeriji v Domu prosvete čaka odprte razstave zablode umetnosti. Slike bo razstavljal Simeon Kovačev, na ogled pa bo razstava do 24. junija.

0: Ja, drevi obos najsti in 30 bo v avli Slovenske gimnazije potekala šolska akademija, katere režiser bo spet igralec in moderator Aleksander Dolmaja, ki nam je zaupal nekaj podrobnosti pestro zasnovane prireditve.
1: No, potem, ko smo lansko leto pravzaprav ob slavnostni akademiji praznovali 50-letnico stavbe, zgradbe Slovenske gimnazije, ne, letos, bom rekel, ni tako velikega jubileja, smo se pa osredotočili nekoliko bolj na naravoslovne razrede, ki jih poimenujejo na gimnaziji razredi Ane Petek. In v tem smislu je potem tudi del tega letošnjega sporeda. Se pravi, bodo, tako bom rekel, nekatera presenečenja, spouka kemije, bojo neki scenski prizori, ki imajo opravka s to tematiko, tudi z današnjim svetom, seveda glede podnebnih sprememb, onesnaževanja, narave in tako dalje. Seveda bosta spored sooblikovala tudi zbor nižje stopnje in zbor višje stopnje. Letos pa je Slovenska gimnazija pobratena Slovenskim prosvetnim društvom Srce v Dobrni vasi. Tudi od tam prihajata dva zbora, in sicer Sweethearts in Mešani pevski zbor. Vse to pa bomo vključili v spored, tako da mislim, da bo pester večer od 6:30 ure dalje.

0: Pitje čas za srečanje otroških in mladinskih zborov.
1: Pele, rajale in smejale se bodo skupine Spodjune, Roža in Celovca.
2: V soboto, 30. maja, ob 16. uri v samostanu v Dobri vasi.
3: Jaz se že veselim. In ti?
4: Jaz tudi.

Zdor dan Koroška, dobro dan Štajerska, vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Šolska akademija Slovenske gimnazije. Prikaz šolskih kulturnih in športnih dejavnosti je bil tokrat v znamenju partnerstva ob 120-letnici Slovenskega prosvetnega društva Srce iz Dobrle vasi. Univerzitetni kulturni center Unikum iz Celovca praznuje letos 40-letnico obstoja. Pod geslom Nemirne vode nadaljujejo interdisciplinarne in čezmejne umetniške projekte. Ob 35-letnici Ljudske šole 24 v Celovcu so šolari in šolarke navdušili s pestro cirkuško predstavo. Praznovanje je potekalo pod geslom 35 let v cirkusu jezikov. Vrtec Kekec v Velikovcu mora do 31. julija zapustiti sedanje prostore. Na benefičnem koncertu so zbirali sredstva za varno oskrbo otrok v novih prostorih. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. V oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Ura nam kaže pol pet za vas. Imamo vsebinski pregled današnjega žurnala. Ob 17. pred mikrofonom pa je kolega Aleksandar Mak.
1: Prvi dobrodelni koncert za kritje dolga vrtca Kekec včeraj v Velikovcu je bil pevsko in finančno uspešen. Ker župnija ni podaljšala najemne pogodbe, je moral zasebni večjezični vrtec Kekec hitro poiskati novo lokacijo. Odkup in prenovitvena dela stanejo več kot 500 000 evrov. Ker vrtec sam sebi ne more zaračunavati najemnine, je delovna skupnost zasebnih dvoj in večjezičnih otroških vrtcev vzela kredit v višini skoraj 400 000 evrov. Projekt podpirata tudi Republika Slovenija in dežela Koroška. Nadaljnja sredstva bodo pridobili s prispevki dobrotnikov in nadaljnimi benefičnimi koncerti, pravi predsednica društva večjezični otroški vrtec Kekec Gaja Galvani Kasl.
2: Pozitivno me je presenetilo, da do danes imam že nekaj dobrotnikov, ki so nas finančno podprli, želijo pa ostati anonimni. Negativno me je tudi malo presenetila občina Velikovec, moram povedati, ker smo tudi njih zaprosili za denar in smo še enkrat dobili pismo, na katerem piše, da nimajo denarja za nas. Ampak majhno luknjico je pač župan kljub temu pustil odprto, da bo gledal, da nas bo nekako podprl in pomagal.
1: Pod geslom Pogled k sosedu so v Graškem muzeju sodobne umetnosti vabili na panelno razpravo o gospodarskih priložnostih v Sloveniji in na avstrijskem Štajerskem. V ospredju je bilo mesto Maribor, ki je z Gradcem pobrateno od leta 1987. Župan mestne občine Maribor Aleksandar Arsenovič je v svojem govoru prikazal pozitiven razvoj centra Slovenske Štajerske in omenil možnosti za investicije, zlasti na področju nepremičnin in prometnega razvoja.
3: Naša največja želja je, glede na to, da je končno začelo mesto tudi rasti na število prebivalcev in da so temu primerno šle cene stanovanj nebo, moramo čim več graditi. Je dovolj dodane vrednosti za investitorje tudi iz Avstrije. Želimo pokriti vse segmente od socialnega, predvsem pa dostopna stanovanja. To je ena stvar, druga stvar je sigurno izziv, verjetno že zaseden zračni prostor nad graškim uspešnim letališčem in še relativno prazen prostor nad našim, ki bi lahko logistično prav gotovo pomagal obema regijama.
1: In v kratkih vestih bomo poročali tudi še o zelo svežem, žalostnem primeru avstrijske pošte, ki očitno še danes ne prepozna dvojezičnih naslovov, kadar pride pismo naslovljeno v obeh deželnih jezikih, kakor kaže najnovejši primer odvetniške pisarne Grilc, Volk Grilc Ranc na okrajno glavarstvo v Velikovec. To in več v popoldanskem žurnalu.
0: Hvala lepa, Sanji, mi pa poglejmo še na ceste. Zaradi teka po starem mestnem jedru Altstadtlauf bo danes v Celovcu od 16. ure in 45 minut. Se pravi, je v kratkem zaprta cesta Wiesbadena Straße od 18. ure in 15 minut pa Trg-Heuplatz in cesta 8. maja 8. maj Straße. Obstajajo obvoznice in še pogled na Štarsko a dve južna autocesta v smeri proti Dunaju. Med letališčem Gradec in vozlom Gradec vzhod je zaradi okvare tovornjaka odprt le en vozni pas. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Podcast Lom Kuroski. Na strevi ob 19:30 na biokmeti Baumgartner po domače pri Bovniku na Bistrici pri Šentjakobu čaka koncert s pesmimi domovini, ki ga boste oblikovala pianist, pesnik in šansonjer Tomaš Hostnik ter violinist, skladatelj in aranžer Matija Krečič. V spredju bo nareče pravi Maren Štika od slovenskega prosvetnega društva Rož.
1: Cole spet imam z mladino dejanje, to se pravi izhajajo, kakoli pač po mene pomagajo. In so začele pesmim Amrte pač prišla na beseda v en izrek, da niso poznali, ha? In so rekli, jo, Maren, naredimo ne, da bo mi več naučili se. Smo pa odločili se, da bo cel leto malo tume posvetili našemu rožanstvu nareče pač.
0: Eba tu pomirna, aj pa naš ča, a še spored sta pa se stav lepoj za letošnje leto. Zadamo ja, te koncert, ali?
1: Ja, v bistvu gre se za to, da zbiramo, da če se žvaht reke, jaz tudi recimo zdaj ta mana, da bo ozanadilo srava, se spotivam, ne znam poeta ročem. In ta če reči bi radi zbirali in kulturni program je pa seveda širše na splošno držinjan, da bolj povamo reči tudi so pač v nareče, ali se le dano.
0: Se pravi tudi, da te koncerte nas čaja bo v spredju recimo nareče v najširšem pomenu?
1: Ja, v najširšem pomenu, zato pravzaprav Tomaš Hostnik ja šrive tudi v svojem domačem nareče, to je suško nareče, da tam zraven Škofje Loke, če je on peč horasu, pa živi. Zato je pa hostnik za ženski zbor vredli tam na šribu novo kroško himno, Kuroska, čisto zirano besedilo, zato on ima resno humorja, se zelo rad poheca in poleg ta, da je dobro glasbenik, tudi sam besedila šribe. In sem pole predlagal, da mi koncerte dale ime na mesto domovini le Kuroski, in ozadje pa tudi, da hremo bek od Faroža, malo druge raje. Imamo zdaj te koncert stadle pri Bovn ob Drave in smo tudi kot geslo za te koncerte vzeli se hremo Andraham. Je to tudi malo na ta ideja, da še vasi tudi pridamo, da nareče, žal tudi so videl v Šentjerobe že zelo zadre, da ga še malo poslušamo, pa let naprej držate.
0: Uh-huh. Se pravi, to je pole na Frajam?
1: To je na Frajam pri Bovnu tadle, a slede zdaj zamrt, bo tudi pa ura in se nam čin odbate. Slučaj, da pa je huša pošlo, pa imamo pa čitro pole doranete.
0: Pod geslom Kuroske nas torej ob 19:30 jutri na biokmeti Baumgartner oziroma pri Bovniku na Bistrici pri Šentjakobu čaka koncert pesmi domovine. Nastopata Tomaš Hostnik in Matija Krečič.

0: Univerzitetni kulturni center Unikum v tem letu obhaja 40-letnico obstoja. Pod geslom Postani okolje bo v soboto pol deveti zvečer pri severnem poslopju Celovške univerze odprtje umetniškega rondoja. Prostor, ki so ga zasnovali multimedijski umetniki in umetnice, bo prizorišče niza interdisciplinarnih prijeditev med znanostjo, umetnostjo in ekologijo, podarja soposlobodkinja Unikuma Alina Zeichen.
1: Za 40. obletnico Unikuma smo si namislili kar cel šop različnih projektov in različnih formatov in eden od tih formatov direktno ob univerzi, v katerem se bojo različne umetnice, umetniki tudi soočali pod geslom Zli se z okoljem, z univerzo, z okoljem, direktnem okolju univerze, z ekologijo in kako skupno živeti, sodelovati in tale umetniški proces, ki bo ob univerzi, se bo lahko tudi spremljal na eni strani na licu mesta, pri različnih prireditvah, ki bojo tedaj tam, ali pa na koncu preko spletne strani, tako rekoč tudi kot del arhiva, arhivnega dela.
0: Projekt z naslovom Postani okolje bodo izvedli tudi v Beljaku in v Dordoli. Ob svoji 40-letnici pa pripravlja Unikum še druge projekte. Oživili so sodelovanje z vasico Topolove, v Nadiških dolinah se veseli Alina Zeichen.
1: Unikum ima dejansko že desetletja dolgo povezavo do tega kraja, do Topolove in v tej vasi in v tem kulturnem društvu je generacijska sprememba, ko so novi ljudje, mlajši ljudje, ki so prevzeli društvo in prevzeli delo tukaj na licu mesta. Podobno se je tudi zgodilo pred nekaj leti v Unikumu in da se mi spet najdemo, da se Unikum in Topolove spet najdejo in imajo skupni interes in skupne teme, ki jih zanimajo, tudi skupne podobne dostope do umetniškega sodelovanja je na eni strani slučaj, ampak izredno lep slučaj.
0: Unikum tam sodeluje z dvema pobudama. Eno je društvo Robida, drugo pa kolektiv Erba. Nastaja večjezična publikacija s starimi recepti z Alpsko-Jadranske regije. Na Koroškem pa bodo izsledke predstavili 20. junija v Beli pri Železni kapli. Ja, in več posnetkov, in sicer filmskih, bo na voljo še to nedeljo v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

0: slovenska popevka. To je moja glasba.
1: To je popevka novega tisočletja. Iz 90-ih.

0: und rasch mit Erste-Hilfe-Maßnahmen zu beginnen.
1: Koroschka uživo. Journal ORF.
2: Prvi benefični koncert vrca Kekecu Velikovcu za kritje dolga je bil uspeh. Odplačevanje kredita naj bi uspelo s pomočjo Republike Slovenije, dežele Koroške, dobrotnikov in dodatnih benefičnih koncertov. In pod geslom Pogled k sosedu so v Graškem muzeju sodobne umetnosti vabili na panelno razpravo o gospodarskih priložnostih v Sloveniji in na avstrijskem Štajerskem. Dobar dan, dragi poslušalci in poslušalke. Lepo vas pozdravljam v popoldanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF. V četrtek 28. maja se iz deželnega studija v Celovcu oglašam Aleksander Mak. Pa začnimo najprej z nerazveseljivo vestjo. Težko je verjeti, da avstrijska pošta v letu 2026 še zmeraj ne prepozna dvojezičnih naslovov in krajevnih imen na Koroškem. Odvetniška pisarna Grilc Volk Ranc je v zvezi s postopkom v slovenščini okrajnemu glavarstvu Velikovcu poslala priporočeno pismo z dvojezičnim imenom in naslovom urada. Pošta je pismo vrnila z zaznambo Unpekant neznan, čeprav je iz naslova jasno razvidno, da gre za okrajno glavarstvo Velikovec. Da avstrijska pošta ne pozna uradnih nazivov avstrijskih uradov v slovenščini, pred katerimi je slovenščina dopuščena kot uradni jezik, je nedopustno, poudarja Rudi Volk iz odvetniške pisarne Grilc Volk Ranc. Avstrijska pošta je že pred časom zaradi podobnih primerov obljubila, da bo posodobila svoje računalniške sisteme tako, da bodo spoznali tudi dvojezične naslove. Kot kaže ta primer, se to očitno ni zgodilo, zato bo pisarna vložila novo pritožbo. Nadaljujemo z razveseljivo vestjo. Prvi dobrodelni koncert za kritje dolga vrca Kekec včeraj v prireditvenem centru Noje Purgo v Velikovcu je bil pevsko in finančno uspešen. Skoraj 21 let je bil zasebni večjezični otroški vrtec Kekec nastanjen v prostorih velikovškega župnišča. Ker župnija ni podaljšala najemne pogodbe, morajo Kekci do konca julija zapustiti prostore. Odgovorni so hitro našli novo lokacijo in jo našli v Šentrupertski cesti številka 8. Odkup in prenovitvena dela stanejo več kot 500 000 evrov. Ker vrtec Kekec sam sebi ne more zaračunavati najemnine, je delovna skupnost zasebnih dvoj- in večjezičnih otroških vrtcev vzela kredit v višini skoraj 400 000 evrov. Delovna skupnost lahko vrtcu zaračuna najemnino in s tem odplačuje kredit, pojasnjuje predsednik delovne skupnosti Roman Verdel.
3: To sicer ni naša naloga, ampak v tem primeru je bila to edina možnost, da smo rešili vrtec v Velikovcu. In bilo je nam to tudi zelo važno. In ko bo hiša obnovljena, bo seveda tudi veliko več vredna. Torej ni bil tak riziko, ker dobimo ta denar čez leta nazaj. Je bila pravzaprav to tudi dobra naložba in smo veseli, da se je zadeva na ta način končala in tudi rešila.
2: Celotni stroški za odkup in adaptacijo poslopja bodo po pričakovanjih znašali do 550 000 evrov. Projekt podpirata tudi Republika Slovenija in dežela Koroška po 50 000 evrov. Nadaljnja sredstva bodo pridobili s prispevki dobrotnikov in benefičnimi koncerti, pravi predsednica društva večjezični otroški vrtec Kekec Gaja Galvani Kasl.
4: Pozitivno me je presenetilo, da do danes imam že nekaj dobrotnikov, ki so nas finančno podprli, želijo pa ostati anonimni. Negativno me je tudi malo presenetila občina Velikovec, moram povedati, ker smo tudi njih zaprosili za denar in smo še enkrat dobili pismo, na katerem piše, da nimajo denarja za nas. Ampak majhno luknico je pač župan kljub temu pustil odprto, da bo gledal, da nas bo nekako podprl in pomagal.
2: Začetni šok se je prelevil v previden optimizem, čeprav posamezniki še niso docela prebavili ravnanja župnije oziroma župnika, kot naprimer dolgoletni predsednik delovne skupnosti zasebnih dvoj- in večjezičnih otroških vrtcev Štefan Krama.
5: Da to in bi rekel tudi duhovnik in fejmoštv naredi, ne, to je zame še danes nepredstavljivo. Jaz sem ga tudi vprašal, ne, kaj bo on rekel, da je 20 otrok brez strehe. Ne? In tam sem bil zelo šokiran in od njega odgovor je bil.

0: 20 let je dovolj. Ne?
1: Kljub vsemu finančnemu tveganju pa, da je nova lokacija v Šentrupertski cesti številka 8 velika pridobitev za vrtec Kekec. V župnišču so bili gosti, po novem pa bodo gospodari hiše, ugotavlja predsednica društva Gaja Galvani-Kassel po uspešnem prvem benefičnem koncertu včeraj v prireditvenem centru Neuburg v Velikovcu. Že na prvem koncertu so po neuradnih ali pa nepotrjenih podatkih zbrali blizu 5000 evrov, odgovorni še upajo na široko grudnost dobrotnikov. K drugi temi sedaj, pod geslom Pogled k sosedu so v Graškem muzeju sodobne umetnosti vabili na panelno razpravo o gospodarskih priložnostih v Sloveniji in na avstrijskem Štajerskem. V ospredju je bilo mesto Maribor, ki je z Gradcem pobrateno od leta 1987. Od leta 2001 štajerski prestolnici tvorita lastno evropsko regijo z več kot milijonom prebivalcev. Srečanja sta se udeležila tudi oba župana. Več o zadju obiska slovenske delegacije v štajerski prestolnici pa v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerazimova.
2: Direktorica Graškega muzeja sodobne umetnosti Kunsthaus Andreja Hribernik je kot gostiteljica slovensko-avstrijskega srečanja pri diskusiji izpostavila pomembnost kulturne izmenjave.
3: Dejansko se mi zdi to povezovanje, če govorimo o današnjem svetu in današnji Evropi, nujno potrebno oziroma dejansko mora biti to del našega vsakdana.
2: V sklopu obiska štajerske prestolnice se je veleposlanik Republike Slovenije na Dunaju Marko Štucin pri gospodarski zbornici informiral o aktualnih gospodarskih razvojih med deželo Štajersko in Slovenijo.
4: Danes sem obiskal tudi direktorja Štajerske gospodarske zbornice. Dogovorila so se, da se bo okrepilo sodelovanje med podjetji. Štajerska gospodarska zbornica bo najverjetneje v naslednjih mesecih organizirala tudi kakšen dogodek, ki bo namenjen sodelovanju s Slovenijo. Je pa že zdaj to sodelovanje med Štajersko in Slovenijo kar intenzivno. Po njihovih podatkih naj bi bila gospodarska menjava približno 1,5 milijarde Slovenijo, kar Slovenijo uvršča na zelo visoko mesto za Štajersko.
2: Župan mestne občine Maribor Aleksander Arsenovič je v svojem govoru prikazal pozitiven razvoj centra slovenske Štajerske v zadnjem času in omenil možnosti za investicije v mestu ob Dravi, ki se tičejo predvsem področja nepremičnin in prometnega razvoja.
5: Naša največja želja je, glede na to, da je končno začelo mesto tudi rasti na število prebivalcev in da so temu primerno šle cene stanovanj, ne bo, moramo čim več graditi, je dovolj dodane vrednosti za investitorje tudi iz Avstrije. Želimo pokriti vse segmente od socialnega, predvsem pa dostopna stanovanja. To je ena stvar, druga stvar je sigurno izziv, verjetno že zaseden zračni prostor nad Graškim uspešnim letališčem in še relativno prazen prostor nad našim, ki bi lahko logistično prav gotovo pomagal obema regijama. To je velik izziv bolj za državo, ampak kot župan Maribora bi seveda podprl aktivacijo tega letališča. Potem pri nas ostaja tovarna umetne inteligence, ki bo dala en izjemen zagon. Mi pa si želimo delati podporno okolje, imamo veliko dobrih idej, 15 tisoč študentov in mislim, da so tu noto relacije, kjer je lahko občina ali pa državna skupnost ustvarja pogoje, kjer se potem najde ta znanje in gospodarstvo.
2: Županja Gradca Elke Kar je poudarila globoko povezanost med štajerskima prestolnicama na gospodarski in osebni ravni.
6: Ten kulturel gesellschaftspolitischen Austausch zwischen diesen beiden Städten zu pflegen, heute für wichtig und vor allem die 40 Jahre Jubiläumsfeier nächstes Jahr, die nicht nur an einem einzigen Tag sein sollte. Ich bin doch 30 Jahre in der Kommunalpolitik, darf für 25 Jahre jetzt fürs Wohnen zuständig sein. Ich weiß selbst, wie viele Leute auch um Gemeindewohnungen, um kommunale Wohnungen angesucht haben in Slowenien. Viele Leute, die pendeln auch zum Magnerwerk und zu anderen Betrieben.
2: Županja Elke Kar in župan Aleksander Arsenovič sta pri srečanju v Gracu obljubila dostojno proslavo 40. obletnice mestnega partnerstva prihodnje leto, neodvisno od izida volitev letos.
1: Poroča kolega iz slovenskega uredništva ORF v Gracu Simon Ošlak. Gerazimov, meni preostane še pogled na vreme. Jutri bo po vsej deželi sončno, šele popoldne se bodo pojavili posamični kopasti oblaki. Temperature od 25 do 30 stopin Celzija, pihal bo rahel, v gorah zmiren do krepak veter. V soboto bo najprej povsod sončno, popovdne bo nekoliko več oblačnosti. Mestoma se bodo pojavile nevihte, temperature do 30 na 2000 metrih nadmorske višine okoli 15 stopin Celzija. To je bil popovdanski žurnal slovenskega sporeda ORF. Hvala za vaše zanimanje. Na tem valu pa bomo nadaljevali z dobro glasbo in našo glasbeno oddajo, naša pesem, skozi katero vas bo vodila kolegica Daniela Topar. Danes pa je tema Koroška košnja, ki je že zelo blizu. Srečno!
7: Slovenski spored Naša pesem

A koroški košnji vam vrtimo danes glasbo še vse do 18. ure. Lepo pozdravljene in pozdravljeni v glasbeni oddaji Naša pesem. Z vami bom še vse do 18. ure Daniela Topa. Ja, in z nami bodo nadaljevanju tudi moški pevski zbor Vinko Poljanec in podjunski trio s pesmjo Grablice. Kranjski kvintet ima danes za nas pesem Moja kosa, z nami bo tudi Lojze Slak, Miha Dovžan in Gorenci, pa nam bodo sedaj tudi zaigrali o košnji.

V spremljavi podjunskega trija nam je zapel moški pevski zbor Vinko Poljanec o grabljicah. To pa je bil posnetek iz leta 2015. Slišali boste lahko prav to pesem tudi na zgoščenki Prelepi Škocjan. V nadaljevanju bodo z nami Alojz Gernjak in Marle s pesmjo Kosci. Ja, slišali bomo med drugim tudi skladbo, ki je dosegla prvo mesto na rečnih viš v Škofji Loki leta 2007. Zapeli so jo Poljanski koledniki in iz leta 1988 nas čaka posnetek moškega pevskega zbora Galus, ki nam bo zapel pesem Mrzva rosa, ojstra kosa. Sedaj pa prisluhnimo ansamblu Tipi in pesmi Čez kosenjak.

V Koroški košnji vam vrtimo danes še vse do 18. ure lepo glasbo in na nadaljevanju bo z nami še enkrat Lojze Slak s pesmijo Travniki že zelenijo. Miro Klinc ima danes za nas pesem Veseli kosci in korenine danice bodo prav tako z nami. Slišali bomo sedaj posnetek z koncerta ob 110-letnici Slovenskega prosvetnega društva Danica. Pesem pa se glasi Na košnji.

Pesem na Kosnici nam je zaigral podjunski trio Lipu, što je bil posnetek iz leta 2009. In s tem smo tudi že pri koncu današnje popodanske radijske oddaje, skozi katero smo vas tokrat vodila Daniela Topa. Z vami bomo spet jutri zjutraj ob 6. bo vaš moderator vse do 10. ure kolega Miran Kelih. Do tja pa bodo z vami seveda tudi danes. Ja, v večernih in nočnih urah, kolegi in kolegice Svobodnega Radia Gora, še naprej vam želim prijetno poslušanje. Imejte se lepo, srečno.

Shut up!

0: Take the Jazz Train.
1: Good evening, ladies and gentlemen.

0: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
1: Lepo pozdravljeni v drugi glasbi. Z vami bom Neža Kacman-Pavlovčič in danes bomo raziskovali oksimorone. To ne bo učna ura zaprašenih pojmov, ki smo jih slišali pri pouku slovenščine, ampak potovanje po glasbenih oksimoronih, ki nam jih prinaša Shahab Tuluj z novim albumom. Kaj so glasbeni oksimoroni, pa bomo bolje razložili po pesmi z novega albuma z naslovom Oxymoron.
2: معلوم هر شکاری سید قزنفری می

To je bila skladba Darband e Darband z novega albuma kitarista Shahaba Tulluyi z naslovom Oxymoron. Oksimoron je po razlagi iz slovarja slovenskega knjižnega jezika besedna figura iz dveh izključujočih se pojmov ali bistroumni nesmisel. Zakaj je dal plošči in prvi pesmi takšen naslov, pa razloži kar Shahab Tulluyi sam. Oksimoron. Beseda, ki odlično ujame protislovja in zapletenost življenja. Grozno odlično. Strašno fantastično. Moje lastno življenje je dokaz za to. Odraščal sem sredi vojnih nemirov in dušljive tišine, ki jo je povzročila prepoved glasbe, zato sem v glasbi našel tolažbo in veselje. Naučil sem se ceniti lepoto sredi kaosa. Oxymoron je naslov tudi prvi skladbi z albuma. Pa prisluhnimo.

To je bila pesem Oxymoron z istoimenskega albuma glasbenika Shahaba Tului, ki jo opiše takole. Oxymoron je zvočno utelešenje mojih življenjskih izkušenj, ki presega pričakovanja in združuje zapletene ritme s preprostimi harmonijami. Eksperimentiral sem z nekonvencionalnimi uglaševanji in na koncu našel edinstven zvok za kitaro. Album Oxymoron ostaja zvest Shahabovemu edinstvenemu slogu, ki ga je poimenoval etno flamenko in se giblje med perzijsko in špansko kulturo in tradicijo. Shahab Tului je ustvaril resnično neponovljiv zvok z edinstvenim glasbilom. Trajalo je namreč kar leto in pol, da je izdelal glasbilo, ki ga je poimenoval Fusetar. Ima tri vratove in je križanec med flamenko kitaro, električno kitaro in iransko lutnjo setar. Njegova glasba nam približa dve zelo različni kulturi, dinamične ritmične spremembe pa se gibljajo med perzijskim sedemosminskim in španskim tričetrtinskim taktom. Menjave lahko dobro slišimo v naslednji pesmi z naslovom Pasok.

Oddaja Druga glasba vas danes popelje v svet etno flamenka. Ravno kar smo slišali pasok ali po slovensko odgovor z novega albuma perzijskega kitarista Shahaba Tului. Če ste pozorno prisluhnili, ste lahko ujeli zanimiv vojaški ritem. Tudi besedilo se navezuje na vojno, v zadnji kitici pa se zaključi s poročilom Pridi, saj na zvok krogel in preklinjanja ne bomo odgovorili s kroglami, ampak z našim glasom. Na albumu so štiri pesmi z vokalom, vse pa imajo družbeno ozaveščena besedila, ki odgovarjajo na družbene spremembe v Shahabovi domovini, na vse državne proteste za svobodo in enakost. V primerjavi s prejšnjimi albumi, kjer se je Shahab navezoval predvsem na klasično perzijsko poezijo, je tokrat uporabil besede sodobnega perzijskega pesnika Mohameda Zagamija, ki reflektira čustveno pokrajino sodobnega Irana. Naslednja pesem prav tako sloni na liriki Mohameda Zagamija. Njen naslov je Jalda. Jalda je najdaljša in najtemnejša noč v vsem letu. Pri nas jo poznamo kot zimski solstici. Nekateri najdaljšo noč v letu tudi praznujajo. Na to temno noč se v Iranu zberajo družina in prijatelji, jejo, pijejo in recitirajo poezijo največjih perzijskih pesnikov. Jalda torej simbolizira obrat od teme k svetlobi in pesnikovo upanje na svobodno, svetlo prihodnost.

Slišali smo pesem Jalda, ki pripoveduje o praznovanju zimskega solsticija, torej najdaljši noči v letu. Besedilo bi lahko grobo prevedli takole. Čeprav je bila naša bližnja preteklost oropana in naš današnji um je ujet v primežu, lahko postanemo nov glas za jutrišnji dan in prinesemo blaginjo v zimo recesije. Prepustimo se valovom boljše prihodnosti in odpravimo žalost iz obreda v noči Jalda. Ne prepustimo se žalosti, čeprav bomo slišali še zadnjo pesem. Še prej pa naj povem, da Shahab Tului redno koncertira po Evropi in ima spletno stran, kjer so redno objavljeni novi koncertni datumi. Prav tako pa je aktiven na družbenih omrežjih. Prisluhnimo instrumentalu z naslovom Nightmare 2. Poslušali ste oddajo Druga glasba. Z vami sem bila Neža Kacman-Pavlovčič.

glasbo. Po celem svetu z radijem Agora.

naš planet okoli sonca se vrti. Zemeljski se čas na dan in noč deli. Se po dnevi v glavnem dela, po noč je dobro spat. Vendar pa vsem ljudem ni dano se potem ravnat. Med nami so nesrečneži, ki dolgo noč bede zaradi službe, kjer se spanje jim zelo strogo prepove. Hitro dnevi jim spolzijo, nočem pa konca ni.

Leta se podnev nekak zdrži, karkoli te že matra, podnevi mrt boli. Z delom se zamotiš, se še kar lepo imaš, dan ti hitro mine, ko po hiši mal brklaš. Ko pa pade noč, au, takrat se pa zaveš, koliko križev imaš na plečih in da proti grobu greš. Te zvija matra kljuva, vse te peče, te srbi, o kak vlečejo se ure, a spanca

te mi. In zato primerne dolge strastne so noči. Ja, ja, kot vas ta mlada, zagreta pri močeh, so noč lahko počneta, če mor eni prav jo greh. Ampak to se spremeni, ko mladost odide proč in ti ženska reče, rada bi ljubila se vso noč. Prav prestrašeno zastokaš, draga, dejva reš podnev. Dejva reš podnev noči, jaz ne bi preživ.

pej veljo do truhe, mlčk sem a mlčk če, ma vseg lih na hlih. Ben, mulo, se s tabo sem to rečno besedo, o tem, kaj v življenju naroben, kaj prav. Kar sem ti imel za reč, sem ti povedal. Ne vem, pej, kaj sem s tem povedat ti to. Ma sej, mladim, kaj pravit, jako pravit mušu. An veš, kaj ti mulo, jaz še prav ti dam, če nenker besedce me na boš poslušu. Kaj prav jem, kaj ne, mohu zgruntat boš sam. Kaj prav je, an kaj ne, more zgruntat človek.

Yeah.